Vi tar då Solmasankur, Glura Kyrkje, Solmer nummer 220 i Solmabøkene, nu skuiner sjål i tord og mæte. Og ur Solmabøkene færre vi i Reibøk, ankjentur preskur, Solmer, the day that gave us Lord is ended.

Brestje Salmeren, The Day That Gave Us Lord Is Ended. Og ur Reibøk, færvedatter ui Salmabøsne, Tavr Salmer nummer 233 ui Salmabøsne, Jans Pettersson og Jyr Årene, her en opptaka som kringvarpegjørte ui Daumkirchne ui Havn, Bistuljøs ui Barmen nu.

Salmasanker ur Domkirkene i Havn, salmer nummer 233 i Salmabøkene, bestil jøs i Barmen nu. Og ur Salmabøkene fører vi i sangbøk Guds Folks. Det var sanker nummer 395, Victor Danielsen hever omsett til Førest. Et han oppdaget som kringkvarper gjør det i Bethesda i Klagsvik, som Jesus og nekar av gjørende vær.

Leikande løtt iver hovansdal til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber vi engane av solstrøm.

0: klokkan 6.
1: I minsta lei 5 folk låt og løyv, og flere enn 14 var sært i russisk konflå av løpet, og i Saporitsja økt noen av landsningsukraina. Det opplyser guvernøren i økt noen samarbeidsrøyter stund av stovne. Økt skal være rakt ur luftene, vi drar noen og skåten som har rakt understøvet kjerve, og i bo av bygninger og biler, vil sagt. Eis nye jar var ekvistlig av løp og i økt noen. Franske forsetten Emmanuel Macron, tyske kansleren Friedrich Merz og brettske forsettestråherren Keir Starmer stola beinleis samrøyngnån om våpna kvult mellom Ukraina og Russland. Tøy bo av tær fra Ubovun og Kjerskvalde fra Taimon såkallet av E3-Londonån etter en fond i Brettlandet ved ukrainska forsetten Volodymyr Zelensky. Tær røst og æsne Zelensky for jeg røyna er få enda og aksjønån. Poenne koma efter at ukrainske forsetten og i senaste viko almanna kunngjørte et åpe brev til russiska forsetten Vladimir Putin, her han skjedde opp at arbeider hittast. Israel fram til natt flere loft av lopp av hernavar limal og Iran. Det skriver danska kringkvarspe som endur djevor et oppslag fra israelska hernon av sosiala milnon X. Og i løten ikke greit hver Israel leip og etter om nekker hun finner ikke skje, men sambart AFP tøynt av stovne som endergjøver flere iranske miler, hårdost sprøntgjengar og i trimån iranske bojon, høvestand om Teheran, Tabriz og Isfahan. Eisen Reuters tøynt av stovne skriver om avloppet som kommer bare nekker for tøymer etter at Iran sender raketter mot israelske malen som hevnt for israelske avloppene i kjær mot Beirut, høvestanden i Libanon. Til avloppet var vent mot Hezbollah i Libanon som Iran stoler. Iranske avloppet av Israel var sambart flere milen til ekvistligaste brotet av åpne kvultene som Iran gjorde ved USA og Israel i april. Sambart Danmarks Radio skriver i israelska flåvåpne Tullio i morgon AX at Yemen vil ikke heve israelas være attor, tog sambart fortsetter noen en endelig friere avtale nær. Vi og ekvelige nær vi har få en endelig avtale ved Iran. Det vil en god avtale. Jeg vil ikke heve at det som nå hender gjør enda av tog avtalene, sier Donald Trump, sambart Danmarks Radio ved amerikanska milen Axios. Og i en samråd ved Financial Times krever fortsetten at israelske forsettesraherren Benjamin Netanyahu gjør som amerikanske forsetten sier. Det jeg som reier. Det jeg som tar ikke alle avgjørende. Han, og her skipper forsetten til Benjamin Netanyahu, rever ikke fire nøkron, sier Trump ved Axios, og leier til at israelske forsettesraherren ikke annet vel hever enn at godtaker en avtale som USA gjør ved Iran. Kyrkjusøknen hever ikke tryggjengen av tog kyrkjan koster et bytja, og tog bytja løyvi ikke givet til kyrkjana av Erjon. Det svære fra bare lærkjene landstøresmannet til fra Magnussen løkningsmann. Gamla kyrkjan av Erjon skal seljast, men penen går fyrir til sølna verur i fyrsta leie tøkker av kontene til kyrkjeranen 1. januar 2028. Han kan tog ikke tekast vi og i tryggjengen av kyrkjusøknene. Treten om at eie en trygging av bytje kostnænån og er en løyve ved å givet la bytje lotfallslige strong. Årsøkken at sambart rettar venjo kan en kyrkja ikke være selt av tvingselsølo, sier landstøres mævren. Hette gjør at for en verskattland er bytje en kyrkjo av knårannån, hefter øl kyrkjuskipanen og i seneste enda fire skuldene. Landstøresmålet nevnte en gjør ikke mer av i klævene hun fikk ombar av Stein Nilsen, landstøresmann. Nevnte en heldur ikke at det var tilatla etla kroft og skjettene, at tida om opplysninger til noen fylkeskjøl ikke var lett en tinsjon og i ennåmale om sjåfandjeslovene. Nevnte en heldur tversemåte at tinsje visste om fylkeskjølene og til som stender og i teimen. Tinsje har ikke kunnet være overvidende om til, sier landstøresmålet nevnte en. Ole Jakobsen og Arjun kleier om landstøresmannen og embertes førstlå hansere. Vekre løyde låt av landstøringen, men i en 5 meter om sekunde, små eller holdskutja vid sølvklotten og torst og i støvun mjørste. Og da fyrre parsten drever av loftene, og frem mot dem i deg gonger han nyr og i sunnen. Settene parsten er akkurat ærlig og i støven. Og i kveld lyder låt sunnen, men i en 5 meter om sekundet, små atle holdskutje og torsk, og i støven gjørste. Og i natt og fyrre parsten i morgen skutje med en torsk. Hittin neste samtøkere 8-13 stig.
0: Vi sender morgenlesteren. Hesa vikna det Bergur D.B.S. Johansen prester som skriver og leser morgenlesteren, og Heine Holm Johansen sitter lesterne sammen. Fyre lester ved Sjønge Solmår nummer 329. Jesus gode, ser man her. Og etter lester, Solmår nummer 332, tog et år i god vårt arvagøs. Det var Solmår nummer 329 og 332.

Gåi god og fægir. Takk fyrir nutjan morgun. Takk fyrir kvult og natt og fyrir dægin som liggur fyrir framman. Sikna mær åri. Hjálp mær at søkja Jesus og at søkja næsta mun som Jesus deyr fyrir og vil liva fyrir. Hjálp du mær til tæ, kære heila vår ante. Amen. Vísdómur at öttast gut. Og i årtøknun 1-6 lesa vit Øtte fyrir gode opphav et vísdómi. Årtøknun standa i Gamla testamentet og koma til bænt etter sjálmannar. Årtøknun nekkum da kristna løyve. Om løyve ut etter saman vi menneskjum. Sjálmannar reisni om ta kristna løyve, men om løyve opp etter saman vi gode. Og salmen under mål få av vidskiftene ved god og rattle og at røtja teg. Salmen er heva fyrst vi god å gjøre. Vi tar om okkar opprona ved det skapa av gode. Vi leser om okkar fall at vi kommer bort fra gode og hver øron. Og vi lærer hos god vil frelse okkon fra synd og deia. Vi tar at han vil fyrir kjev okkon atla syndene og kjev okkon liv viser noen heila i andan. Kvørsta menneska som er neisunne vende seg til Guds, verur bønhorst. Tog god rykker ongan fra seg. Og i årtøknun mål å leva etter Guds vilja. Årtøknun hava fyrst vi med menneska okkara gjerra. Hes i år nema vi okkara loiv fra innast til åttast. Okkara tankar, år og gjerrer vera lustar vi beinraknun åron og vendingun, dømon og myndon, så du kjenner det attor og ikke nøytes det at ivast kved i ratt og skæft. Årtusjen gomul. De nekta eldste i simentan okkara og i ætlum Vesterheimnon. Og de skriva av vysaste månnon Israels. Salomon konkur eier de fleste årene, men eisne er høvundar vera nevntur, Akur og Lemuel. Og i fyrre kongabók leser vi nekv om mikla vísdom Salomons, og at han skriver i heile 3000 årtøk. Fyrst og fremst det ur hese vísdomskjelto at årer i tidsjen og sett saman til årtøkjene og i halkabók. Salomon var gaur i ravun, tog god gav honon vit og skil, bjartare enn ekar. Men sjálfur fylgdi han ikkje alltid hesson åren. Han lät sig tölla att det ska ärar godar än en livande god och att tjäna taimon. Att han vänder om och vänder åter till fetrarna god, god Abrahams, Isaks och Jakobs, är sannolikt. Då helst är det han som skriver hever prätikaren. Men årtöjtjene är en kälta vid vissdom till kvönt han som vill åkna sig han. Men skall en tä, må en känna god. Tui bæra gud tjöver okkun vela i inko styrstje at liva samsverande vilja søgnum. Skul vid verlia okkn okkun vysdomen i årtøknun, må vi teka lekva tek vid tui gude som hefur skapa okkun, som elskar okkun, som vil fyrirgeva og som vil byrja nutjon vi okkun ta vid fatla. Sambart, grisko kynikarnun ver vysdomer at avsaka sær neka. Samberst epikureum at njóta lúive. Og samberst stóekarnon at halda á. Men samberst årtøknon vísdómur, fyrst og fremst at öttast gut. Amen. Fægir var, tú som ersta himnon. Heilagt ver navn tutt, komur ikkje tutt. Veri vilje tuin som i himne så a gjør. Gjev okkun i dag okra dagliga brei, og fyrir gjev okkun synder okkara, så som vit eisne fyrir gjev at heimun og imoti okkun synda. Og lai okkun ikkje frestingar, men frels okkun fra til ytla. Tui at tutti rujtje, valdi og heirin, om allar evur

0: Vi tar oss sent. Morgenlesteren, som Bergård, D.P.S. Johansen, prester, skriver jeg og les.
1: Vi sender nå 2000 parste bøkene på Tfentje. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør jobbentene.

0: Løkmauer spyr. Hever nekker, jeg tykker løkratumannen, nekker sida om hette malet.
1: Ein av løkratumannen reiser seg opp.
0: Vi halte, jeg har pattelig utgjør sånn en glavbrott, at han eier å være dømt til deg.
1: Nå purasta kvist inne, tog hette olvarsant. Løkratumannen ekvelig åsanter, tog alltid en av reiser en annen løkratumauer seg opp og sier...
0: Jeg har vært her å si at jeg har vært lengt ut i at døde meg mann for mor, tar jeg ikke som helst prekk ved det.
1: En tri løkker at meg vår skumte seg å reise seg.
2: Jeg har vært her å si at sikker jeg hun er på at jeg har rått og krott nå til å hevne seg.
1: Foten nå råttene av rom til bøttlet og anledet. Han vender seg mot falsken og sier ha tøyerlige.
0: Pat, jeg var nødt til å ha en skuldsetter for flere ildgjører. Han hever ståle seg og mjølk. Han hever brukt gant og gant av skrift. Han hever gjort en avsikker på stjentet på veien. Han er mistankt og fyr at hever dripe papas høyen vid rått og krute. Han hever bråttet seg ut av fangselen og trutt av ferer. Og nå spyrer til Padre Johannes og sånn. Stjall to baden som tur av joi.
1: Svera Poll.
0: Kvæg, gæt hæt hæt på aten!
3: Jeg har vi alltid klara að finnst mér bat, da jeg har vi haft brug fyrir bat.
1: Svera Poll.
0: Kvæg, hefur langt hæt på aten, mellum!
1: Heldi fjóten fram. Poll týr. Han fer ungant og jeg slætra sin hjálparmannur Heraldsund.
3: Ungen hever langt med baten,
1: sier han så.
0: Ta vil altså si at du takst baten, minst til. Du fast linar ut dom, om du sier okkons handlega.
3: Ja, jeg har tidje baten her, altså.
0: Tidje!
1: Ropa fylten. Så pekar han av Rasmus i Heraldsundet som sitter og attast av bontje i tingstoven.
0: Kan Rasmus i Heraldsundet komme fram her av vittna?
1: Spyr foten. Rasmus reiser seg og kommer fram. Han en kjempe av vøkstre, og må han se etter ikke slå høtt i lovsbjolka.
0: Rasmus, heve podl, ståle båten fra der.
4: Oj, nå kvör som vil kan få sær bat og i Heraldsundet. Jeg ståndje omkant i neste kjammer.
0: Du, vi gonger altså at du lånte podlebaten.
4: Jeg fikk enje åndje som helst.
1: Fattje, vi tingstående måtla sæman med løkmeav og ringje vi klokkene og bier folk om å være still. Fjoten spyr.
0: Si mer, passa til at du og Pott skriver sammen vikanta skrift.
1: Rasmus smilest. Ganta skrift ikke til, herra fjote. Det måtte til hun vite. Pott og E skriver sammen og avføres kun male. Det alt.
0: Ongen dora skriver avføres kun. Den skriften ikke til. Og tog måtte være kantor,
1: sier Fulten.
0: Reis det, Poddl Johannesson,
1: sier han så hjemme i Poddl.
0: Du erst åkartor fyr kant. Du hever kanta folk sjuk, og annor hever du kanta frusk. Du hever kanta en kikf, så hun døy. Og du hever kanta en kån, så at hun hei liver høyre flere dier. Vast du,
1: heldte fjorten fram.
0: Vast du, kvart det gjør vi ganta kallar og hekser og i utlånden, ha?
3: Jeg faist ikke vi ganta her av fjorten,
1: sier Poll. Han hikker ut i betingstovene og langre. Ut gjøkne vindet, utsynet så vekkert. Sjekveren glitrar som silver i solen. Han ser
5: helt ut av båren. Det ikke et kjip som kommer siklande her ute? Jo, at det et størst seklekjip.
0: Lusta tu iver høver etter hva det spyrir til om?
5: Spyrir Fjote. Jo, jeg lurte, herra Fjote.
0: Oi, jo glantum!
5: Råpa foten reier i anleden.
0: Oi, jo glantum! Brenna dei hekser og kanta kallar apål!
5: Eit soff fer gjøkken tingstovna og en kona svimar. Podl merker beinene ristast under seg. Han har sittet langt av ryskansan og i nødjo manair. Han har ikke finnet rørs i alle hese tøyene og hever alls ikke der som og kreftene som fyr. Foten held fram.
0: Du vet, eiser i åker du for at stjæle kjøt ur flere kjøtlen og for at jeg var stjålet mjölk fra neidakonene og sagt at du skulle til neidakater.
5: Ja, jeg har stålet kjøt og mjölk av neid. Jeg har enn ta stålet mot egna kjøt for at jeg vil leve.
0: Søjan!
5: Sier Fjoten.
0: Søjan! Jeg vet jo både til jødefangselen, ikke min igjen. Trudja affærer. Tøy, kanst du vanta? Jeg vil ha sendt nyr av Bremerholm. At arbeid jo i nødjum resten av løyven.
5: Atter høyrast soff fra Asgoaren. Rattarfonderen er av, og Pottl verer atterstongter inni ut i stinkande fengarrommene. Om nekrar det er fettlat er dom i brann. Han er motleiser, og føler seg så tåman i høttene. Nå stender han, og hikker ut av kjekk ved jøkken tann løytla ruten. Atler tær fjøret til kanonene er utanfyrir og pussavar og reinsavar. Her standa klarar av verja förja land mot sjårenar. Og av skansanon arbeja nekve soldater. Her er eit krudtorn, ein løgnegångt, eit vaktarhus og flere baratjer innanfyr vatgæren. Det var Magnus Heinason, pape Rasmus i Heraldsund som byggde henta sterska skansan. Masaner sidde og plia av at gæren hun. Og hikk, her kjemur ein fullrikar. Ein skommart, norrjøgnasjafjør. Hadde det et handelskip.

Vi tar det tutsjende part av bøtjene på Tvenje. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendt natt.

0: klockan rågå åtta.
1: Israel leip i natt av flere hernavar i mål og i Iran. Det skriver danske kringkvarspe som enda gjør et oppslag fra israelske herren og sosiala millen X. Og løten er ikke greit hver Israel leip også, etter om nekker vi finner skia, men sambart AFP-tøyndestovene, som enda gjør flere iranske miler, hørt oss sprøntjengar i trymon iranske bojen, høyestan og Teheran, Tabriz og Isfahan. Eisen Reuters tøyndestovene skriver om avloppet, som kommer bare nekker få tøymer etter, at Iran sender raketter mot de israelske målene, som hevnt for de israelske avloppene utgjør mot Beirut, høyestan og i Libanon. Til avloppet var vent mot Hezbollah i Libanon som Iran stoler. Iranske avloppet av Israel var sambart flere milen til ekvisligaste brottet av åpne kvultene som Iran gjorde ved USA og Israel i april. Israelske flåvåpne skriver i Tullio i morgen AX at Yemen vil ikke ha Israel å svære atter, til sambart fortsetter noen en endelig friere avtale nær. Vi er ekvelige når vi har fått en endelig avtale ved Iran. Det vil være en god avtale. Jeg vil ikke høre at det som nå hender gjør enda av de avtalene, sier amerikanske forsetteren Donald Trump ved amerikanske milen Axios. Og i en samråd ved The Financial Times krever amerikanske forsetteren at Israels forsetter herren Benjamin Netanyahu gjør som han sier. Det er jeg som røye, det er jeg som tætter alle avgjørende. Han, og her skipper fortsetten til Benjamin Netanyahu, røver ikke for nøkron, sier Trump i Axios, og det er trett at israelske fortsattsraheren ikke annet vel hever enn å godtake en avtale som USA gjør vi Iran. Og i minste lei 8 folk låt og lov ta en hjerskjolte som målte 6,8 av rister stianon og i morgen lokala tøy, beint for midnatt akkurat tøy, rakte filippinsko øtna Mindanao. Avværing om flåalder sendt for parster av Indonesia. Det opplyser torske hjertfrøy granskingarstånen GFZ samt barstrøyters tøyndastovne. Samt barstånen var med deppelen og hjerskjolte noen 20 kilometer under jør. Løkreglene opplyser at i minste leie tru folk har lagt til lov og fyra vår sært årsaker Gjersholta noen skriver i Reuters og det var fyra i morgen. Amerikanske flowalto avværing av skipanen har sendt en avværing om møvlige flowalto etter Gjersholta. Og i minste leie 5 folk låt og lov og flere enn 14 vår sært og russiske flowalope og i Saboritsja økjennom og landsnings Ukraina. Det opplyser guvernøren i økjennom samt Barstrøyters tøyndastovne. Økje skal være rakt i luftene ved dronen og skåten som har rakt understøve kjerve og uboerbygninger og biler ved sagt. Eisen gjør tjoar vår ekvislig avlopp i økjennom. Og i natt og i morgen flere stø og i Russland rakt av avloppen på lokale myndelager fra. Medan annet skal russiske havnebøyre Novorossiysk ved Svarte Havet være rakt i dronen og avloppet, som her eldt til eldsbroner og understøv kjervene og i bøynen, skriver Reuters tøyndastovan. Ønsken fikk mein og i tøy avloppen. Franske forsetten Emmanuel Macron, tyske kansleren Friedrich Merz og bretske forsetsraharen Keir Starmer stola beinleis samrøyng noen om våpna kvult mellom Ukraina og Russland. Tog bo alt herfra i Boven og i Kjerskvalde fra Taimund såkalla vo E3 i London etter en fond i Brettlandet ved ukrainska forsetten Volodymyr Zelensky. Ter røst og esne Zelensky for røntner at få enda av kronen. Poen kom etter at ukrainske forsetten i seneste viko allmanna kunngjørte et åpe brev til russiske forsetten Vladimir Putin, her han skjedde opp at herbøyer skulle hittast et område hvordan enda kan fåas av krynnen. Sverre fra Putin var at han fyrbils unge årsøk heldte være til at herbøyer skulle hittast. Kyrkjøsøknen hever ikke triingen av tog kyrkjøn koster et bytja, og tog bytja løy vi ikke giver til kyrkjøn og ærkjøn. Det svære fra bare lærkjønne landstøresmanne til Fråa Magnussen, løktingsmann. Gamla kyrkjøn og ærkjøn skal seljas, men peninger fyrir til sølene verer i første leie tøker av kontene til kyrkjøn og annen 1. Januar 2028. Og han kan tog ikke tekast vi og i triingen til kyrkjøsøknene. Treten om at eie en trygging av bytje kostnader og er en løyve ved regivet til at bytje lotfallslig strong. Årsøkjen at sambarstrattar Venjo kan en kyrkja ikke være selv av tvingselsølo, sier landstøres Mavren. Hetta gjør at fyr en versk atlan at bytja en kyrkja av Knoranon, hefter öll kyrkja skipanen og i seneste enda fire skuldene. Vekre løyte låt av landsningen Germany 5 meter om sekunde, små atle holdskutja vid sølglåten, og torst og støv og mjørste. Ut av fyrre parsten drever av luftene og frem mot middag gongranten nyr og sunnene, settene parsten akkurst ærlig og støv. Og i kveld lyder låt sunnene min i en 5 meter om sekunde, små etter holdskutje og torst og støv og mjørste. Og i natt og fyrre parsten i morgen skutje med torst. Hiten kommer til samtøkere 8-13 sti.
0: Morgon.

Leoni og Callum Scott her og leie Stay. Klokkan hun 12 minutter, 13 minutter iver halvgån 8. Onkrar hendigar til dagen og dagen. Det var hendet dagen i 1993 at et nytt tøyerskøy byrja i europeiske søvn. Tøy hendet dagen gjør det tøy vutsinga skip landgangt av Høyla og Øtne som ligger i Skottland. Det var tvær tøymer vi bilet sånne for Edinburgh. Vi landgang vi lengskipen var jo norrlænske vutsingene og vi var jo for respektlest og herrentlig verska. Tar lopu at er ryka og høyla i Lindisfarn klostre som var kjent som et frysalt og høylagt sten. Her var andre nøy. Munkene var høgte nøyer, druknær eller tykner som træler. Alt godt, silver og dårgriper tar kun til finna, var ranter og høyla i loter var vannhalgeier og øylagter. Vutsinga lopet av Lindisfarn skjelka i alt det kristna Europa. Tøy ønsken kunne øymynda seg at også høyla steg kunne være rant og tøyta en sånn jævlig han hatt. Ransferen til Vutsingunum av Lindisfarn prekvei at Vutsingane var ur Norrlondon var mentra sikla lengt og lopet av en sera herrendan hatt. Alopia klostri og Lindisfarn var ofta sagt av byrjanen av Vutsinga tøyna. Så var det jo gavar trutjar ölder etter etta. Vi får som sagt at høyre man har vutsing at ofte i Lørvøg på et etter åtta. Godt nok ikke lykke dramatisk som Lindisfarn, men etter så akkurat søva, og hun er røysene hodtekant. Det var hendt av dagen i 1603 først at det er for å gøysa i Lakagurgar etter skaftar eldar gåsnen i Oslande. Det begynner jo smavun, men gåsi i 1603 først gjørtes åtta ekvisligast av gåsi i søvå Oslands. Det var som at Helheimer lät sig upp och det gosti i närum 2 år. Allt Osland var rakt harst, men gåse sent i östning av svart skudj iver allt i Europa. Så det gör det stövt, myst och kallt medan gåse var det. Och i Europa vill hända tågen röpt Lutla, Oistågen. 20,000 Oslandigar, eller gav 20% av ödlen utbyggnaden i land, någon dag av hungre, eller av sjuke orsaka av gåsen. Øytrande flårgass dolka i græse, og det førte til at iverhold 30% av

0: Spelde nytt fra bøtjen noen tusen og leg to gøymer til. Det vært så sommermorgon for delten. Tøyndene kommer nå klokken 8, så helter sommermorgon fram etter tøyndene. Vi tar rast.
1: Israel leipur nått av flere hernavarlige mål i Iran. Det skriver danske kringvarpet som enda gjør et oppslag fra israelske herren og sosiala milnån X. Og løtene ikke greit hver Israel leipur av et lomnekere finner til skia, men samtidig AFP tog inn til stovene som enda gjør flere iranske miler, hørt ut sprøntjengar i trymån iranske bojen, høvestene om Teheran, Tabriz og Isfahan. Eisen Reuters tog inn til stovene skriver om avloppet som kommer bare nokre få timer etter at Iran sender raketter mot de israelske malene, som hevnt for de israelske avloppene i utkjør mot Beirut, høvestene i Libanon. Det er avloppet var vent mot Hezbollah i Libanon som Iran stoler. Iranske avloppet av Israel var sambar flere milen til ekvisligeste brått i avåpnet kvultene som Iran gjorde ved USA og Israel i april. Israelska flåvåpnet skriver i Tullio i morgen AX at Yemen vil ikke heve Israel svære atter, tog sambart fortsetter noen en endelig friere avtale nær. Vi jo ekvelige nær vi har få en endelig avtale ved Iran, det er en god avtale, og jeg vil ikke ha det som nå henter til enda av to avtalene, sier amerikanske forsetter Donald Trump ved amerikanske mailen Axios. Og i minsta läge 15 folk låt og liv ta en hjärtskjolte som målte 6,8 av rister stianon og i morgon lokala tøy, bænt fyrir midnått okkara tøy, rakte filippinsko ötna Mindanao. Avværing om flow alder kjent fyrir parter av Indonesia og Japan. Preska kringvart beskriver at i minsta läge 120 folk av Finchamain. Det opplyser tørste hjärtskjengarstånen GFZ samt barsrøyter støyndastovne. Sambart stånden om värmedeplen och järskjoltan om 20 kilometer under jör. Amerikanska flowalto avväringarskipanen hever sent en avväring om möjliga flowalto efter järskjoltan. Og i minsta läge 5 folk låt och liv och flera än 14 var särd och russiskon flå allåp i USA på Ritsche och Ötchenon och i landstängs Ukraina. Det upplyser guvernören i Ötchenon sambarströjters tynda stovne. Ötchen ska vara rakt ur luftene vid dronon och skåton som har varit rakt understövet kärve och uppbåar byggningar och bilar verur sagt. Borgare fundur veru nølse i kvöld og mellom anna herra Estanprime som legger fotballsvøtlen, vegin og anna i bygdene under og i sjekve. Opprona leran en naturlig rennat først som øytna som leiter Prime Vestrom. Seitene veru renna støypt, men hon nu fyllt. Oppskott om å få rennene framatter. Og i tog sambandet eisende spurningren hver fotballsvøtleren skal være. Bostjærbygging av skrønne for funden. Og i Nelse hun nekv grunnstyrke et nå under Bø Brekko. Og nødje omkvarvespolitikkeren til Torsna kommune verer lagt fram. Områder ved eisende om omkvarves og atøk i Nelse og samferdslo vi gjør skiftene. Og borgere av fondene verer borgerstjåren, byråslimer og størsfolk og i fire sidingene tja kommunene. Folk som feras til og ur Kongo og Uganda er i halda sitt dagført av heimasøyene tja danska utanrykkesranon, om.dk, skriver helsestøyre. Årsøysen ebolavirus. Folk som hever vær i Kongo og Uganda og få feber eller under 20 tekjen innan 21 dier etter at de var her, eier er ringa til lakna og oppløsa færa søvna. Ebola smittar bæra tar 20 tekjen erom. Ebola smittar vi beinleie sambande vi sjuk folk eller tjor, eller beinleie sambande vi blå eller æra kroppsvært og fra en og sjukon. En ungen smittar stafest utanfor i økje her sjukan Heims helsestånden WHO meter to at vanten for smitt og brasle i landsparten og i Mi-Afrika stor. europeiske smitt- og vergestånden, ECDC, og danske helse- og myndelager med at vanten fyrer smitt- og presslo til Danmarkar og ES i forhøver Sera Lytel. Helse- og styre meter at vanten fyrer at Ebola-smitten kommer til førja, eisene Sera Lytel. Ida Lukke Kannoberg var virkande søknarprester i Eies prestagjalde, medan søknarpresteren Jonhard Jekvansson i Lestrar Farløyve. Ida Lukke Kannoberg var virkande søknarprester i august, september og oktober. Ida Lukke Kannoberg ur Vinte, Helsinge og Vestursjælande. Hun tog prekk som godfrøyngur og lærte haskolan og i Kjeppmann og Havn i 2021. Atlanta verur ita innsett august hannasni og i eis kyrkjo annan august. Og vekkre uta fyrra parsten drever av luftena og fram mot middag verur sunnan og i attene 5 meter om sekunde og små etla hold skutja. Sætna parsten verur okkurst ærlig og i støvun. Og i kvöld lyte låt sunnan men igjen 5 meter om sekunde, små etla hold skutja og torst og i støvun mjørste. Og i natt og fyra parsten i morgen skutja men torst. Hiten nasta samtøkri 8-13 stig.

Vit og betre samtætje. Batje, trytjink, pensjon og høym. Betre. Og et fela vid øya og fela.

Fyrsta lege låter fyra vi vi Taylor Swift og lege oppa. Nei, klokka nå nye 20 minutter iver 8. Hvitløyke. Det en kalvelting som reker akkurat som en flåalta i hesen døven. Hvitløyke innbygd i akkurat færtelefonen, til innbygd i akkurat sikkerhetskipen som jeg arbeider i bøtten. Hvitløyke kommer alle stedene. Hvitløyke vi brukte i arbeidet noen tja, ja, flere av akkurat tega det til akkurat. Og bruka det daglig. Tøknen vi søkta vera hatt vi utnavar kolveltingsna, ja, som å si en ta at hvitløyke til er lykka størst som ta ut kjøle ble oppfunnet. Men alt hever ein kostnad. Telt og hattelner, som er ymsastjane rundt om i heimnen, her hvitløyke helder til, bruka ufætlige mangter av streime og vattnet. Hvor er jeg egentlig til, ja, på teka døm, det som vi kjenner til, ChatGPT, spyr jeg ChatGPT eller Gemini om akkurat, så får en risastor global maskina i gang. Og en nødt fragrøring fra United Nations University viser at noen rettelig er ufætlig tøl. Her er noen i stotten. Om atler hømsens teltohattler, hvitløyges teltohattler var saunager i åtte sted, så hei hente høtlen være nummer 11 av listanen iver til land i heimnen og i brukte mest streim. Ja, faktisk sier han så var en telt og høtl brukte lukkan ekva streim som alt frækland. Og i 2025 brukte menningen av hvitlu ikke møyra streim enn Finland og Belgien til samans. Og i 2030 vantast av hvitlu ikke for å standa for omlai 3% av samla og streimnuslene i heimnen. Det sværa til alla streimnuslene i afrikanska mainlanden og i 5 år. Men det er ikke bare streimer og krefts for å halte hvitløyke køyrande. Teltelig alt når bruker overhåndsmongter av feskvattnet og snitt til køling. Fra Grange viser at i 2030 færre Hømsens datacenter etter at landet bruker 0,3 billioner liter av vattnet. Det er svære til årsnorslene til ødlund i afrikanske meilandene. Og alt det samstående som større parter av heimene stander miskås under å kottere vattenkreppe. Her drekker vatten i en mangelvøra. Om fra vatten og strøm så dolker hvitløyk ytla, altså gamle telter, tøkne og annet rusk. Og i 2003 vil vi mette at 2,5 millioner tons av elektronisk bortekastet årlig er for å komme fra hvitløyk. Det sverer til vektene om det er 2,5 trus Eiffel-tårnen. Det er riande tør, men det er framtøyen, og vi vilja ta etla oi. Og som vi atler en nøymending, så har vi ta en kostnad. Til ønsken er vi det om en utnav kolveltingen, hun tolka i heime, ikke bare etter hvordan jeg. Kold tvihjelta er økt i loftavnen, og større parser av heimen er om å kauka i vi hita. Jeg kommer baskeren, Toto og Leim, hold det lagt.

0: og så på klokka 9.
1: Vi slår over noen tve prik mot krabba, heter helsestyret av foreldre om å lette bøttene en koppsete for å ha PV. Nå er det ikke at skal øke om HPV-koppsetens navn. Om vi skulle stekke løymorholdskrabba og avmarske underkrabba med en slø, må undertøkken for å ha PV-koppsetting økes månande, sier helsestyret. Koppsetingen verger bei jenter og dranger mot HPV-smitte som kan elva til flere krabba med en slø. Vimmalt verur at bøttene få koppsettingsna åren til gjørast seksuelt virkjen. Tøyver er malt til at bøttene vera koppsett at det er 12 år. Føresko tølene for HPV-koppsetting viser at undertøkken er alt og løytil, nekv minni enn og i grann av London. Endelig og føresko tølene for 2025 er jo ikke klar enn. Men avbendingar om at minni en helten av 15 år av gamle gentunnen i fyrjun var liot koppsetter, og en færre av 15 år av gamle drengjunnen. Mali at 50% koppsett og en tilfittla 15 år. Gentur i fyrjun hava finnst tilbå om åkjepes HPV-koppsetting søgjane 2019 og drengjur søgjane 2019. Tilbøy om åkjepes HPV-koppsetting galdande for ølbøtt mellom 12 og 16 år. Som et undantak kunne unge mellom 18 og 20 år eisene få koppsettingene og kjøpes frem til 31. Desember 2026. Folk som feres til og ur Kongo og Uganda eier at halde seg dagført av heimasøyene til danske utenrikesrådene om om.dk, sier helsestyret. Årsøkken Ebola-virus. Folk som har vært i Kongo og Uganda og få feber eller andre sjukotekjen innan 21 dager etter at de var her, eier at ringe til lakna og oppløse fære søvnene. Ebola smittar bare til sjukotekjen om. Ebola smittar vi beinleie i sambandet vi sjuk folk eller djur, eller beinleie i sambandet vi blå eller ære kroppsvete fra en og sjukken. En ungen smittas derfest utenfor i øke her sjukken Heimshelsestånden WHO meter to at vanden for smitt og bræslo i landsparten og i Mi-Afrika store. Europeiske smitt- og verjostånden ECDC og danske helsemyndeleikar meta at vanden for smitt og bræslo til Danmarkar og ES i vrhøver sera lytel. Helsestånden meter at vanden for at Ebola smittan kommer til følge eisene sera lytel. At Midbøyar Torg skal gjerast at førere til hever bøyre i enmalt samtykt. Torget skal etter Atlan være li og ta mentan av notten ved her neste år. Atlanen bygger og helder opp skott av Brim-arkitekten og ved fremt i stigen. Fyrsta stigen legger skjeljan dent av vestere parten av økjennom, her sambandet mellom torget og parkeringsøkjen nyanfri sjågøt og skal betrast. En tøyende parst av arbeidet nå vil jeg takke bort til veien som vi nevnte sjukhusbrekken, og i stedet gjøre bedre og tryggere gongdarskipene ved trappen og øren etkommet møvelegene. Og torsjen om vera faster sølobaser som vinnerrekende, fele og ånder kunne nøyde. Eisen vil gjøre en liten paddler til framførsler, tiltøk og samkommer. Her om framfør torsjen utgjørst så leis at møvelegger vera for å sette opp en større paddel til særlig høve, et nytt håndlaget festivaler, mentene lier framførsler, allmenn tiltøk og ærer større samkommer. Landstyrsmål har nevnt en gjør ikke mer av vikleven når hun fikk ombar av Stein Nilsen, landstyrsmann. Nevnt en heller ikke at det var tilattelig eller grovt avskjettende at tida om opplysninger tar noen fylgjør selv ikke vår leten tingene og med en normale om sjåfengeslovene. Nevnt en heller tverste måte at tingene visste om fylgjør selvene og det som stender i dem om. Tinge hever ikkje kunna veri ovidandi om te, sier landstyrsmallan nevnden. Ole Jakobsen og Arjun Kliaje om landstyrsmannen og embertes forslå hansara. Ida Lukke Kannoberg veri virskande søknarprester og i eies prestagjalde medan søknarpresteren Jonhard Djekvansson i Lestrar Farløve. Ida Lukke Kannoberg veri virskande søknarprester og i august, september og oktober. Ida Lukke Kannoberg ur Vinde Helsinge av Vestur Sælande. Hon tog prekk som godfrøyngur og lærte haskolan i Kjeppmannahavn i 2021. Atlande verur Ida innsett augusthjennasne og i eis kyrkjo annan august. Og nå kjøst og ved vår vanen er løyte låt av landsen ikke minne igjen 5 meter om sekundet og at vi gjør torst og støv om gjørse. Frem mot middag i gang går nyer og i sunnen og setter personer akkurat ærlig i støven. Og i kveld løyte låt sunnen minne igjen 5 meter om sekundet små eller holdt skutje og torst og støv om gjørse. Og i natt og 4 personer morgen skutje med en torst hyten kommende samtøkere 8-13 stig.

Og nå klokken 6 minutter i vår nødtsjå, sendt ikke nødt til å tidskrive, og vi spiller tryggast her, vi lortar en stund som vant, og tid og velkommen til at ikke at jeg kunne en sang til å kunne gjøre til 22.00 og 22.00. Og de første vinskene kommet, og vi tog aller første, vi tror vi hesa først en torsjåløyske One Morgon, kan du spille leie Jordi ved Junkyard Drive. Hetta upprona leie til Langebro tja gasoline, stendur Øystein, og tida pura ratt. Hetta Langebro og enskån, balkgrunn to danskores near Junkyard Drive, og enskån kallar det altså Langebro 4 Jordi.

Ja, vi tar vårt med en person av Lennon som heter Jordi, altså vi hesten her bøtjen og kattler seg Junkyard Drive, og dette var en opptak fra 2016 som nevnt. Ja, så stendig gav av morgen, nå vi til føreskan. Har du en alvorlig gav av pratiko i kjøkken i utjør om penning? Og så skulle vi finne strømme seg her, han her. Ikke tog at høyre Jens Marna, vi sa ikke noe som øyde lukkan øy godle, som sier okkon, ja, vønande nekvestendur. Og han sa ikke han færre vidt at høyre.

Hei, det vel tar i Dr. Rook, under John Rottal Fjers, vi sanger noen om All the Time in the World. Kanst du innelig å spille sanger Life is like a symphony ved Janus W. Mortensen til hei glett og kunne med en vidt sida og etta morgon mat. Takk for det, og etter skriver Øyn Nøgtor Lorsdære, og så hever han Øysene, nei, jeg lekker også treet, men jeg skulle nok ikke lese. Nevermind, vidt for at høyre Janus Mortensen, Life is like a symphony.

Life is like a symphony til hver Janus Mortensen, Janus W. Mortensen, og i sang og fra honom til Balchen Krimi, som jo en duett, vi ønner det ta ungare og førskare og danskare Damo Ranvo og Rebecco. Ja, og ikke noen stemmer annars, så løyes, lett å komme vidt, og vi finner deg her hverdag av morgen, her har vi vært kaos arbeidsplassen, og i vikerskiften, kan du ikke spille Help I'm a Fish, tja, Krimi.

Ja, vi har jo krimi, vi tar det, og et av leie som øyder help, I'm a fish. Og så vera vi i norra nasto løtena, og til er en som sier så løyska på morgenversteren, og med over en skala sted til Norriks attor Migdeien, så begynner han at rikka til. Kan du ikke spille hon noen samme folkets land vi Ole Ivars og te? Kom nå vidt.

Ja, Olivers og Sama Folkets land ver hesen. Og så ver rett til forrest, her stendur og i hesen. Hei du, kunne glett mot hjersta. Eller, hei glett mot hjersta stendur, om du kunne spalt vakna vår varsens sankur vi inngal vi av reine.

Ja, Knut Haberg, Øyre Leie og Jens Dam Jakobsen i Kynkjena, vakna vår varsen sanker, etter hver inkolver av regnet som sank. Et vakna og suttja silvet nye fjøren noen til høyre sommeren noen til, skriver hese neste eller neste, jeg ønsker at høyre glim, og til skal være av i sanken noen som øyder nå sommer.

Det var altså Adele og til deg som kallast for Skyfall. Og så stendur stått og gjør som neste, som vet færre at lesa, gå av morgen, kan du ikke spille Can't Stop Loving You, og det skal være vi, Toto.

Ja, Toto, en av fremte forsen hon, sangeren Stop Loving You, han vær tannas søgnaste tjå, og hun hesa fyr. Vi færre at takk til hun som heva skriva til okkun, og øysene til hun som heva lortet etter okkun, og et innskje er etter, og det er det som kommer her. Her stendte Solais, hei! Sonren, han ligger sjukker i Sonjen og lortar etter TSVS. Han vil fegne høyre Michael Jackson vi Thriller. Vi blir atter ui og morsen.

Vi sender morgenlesteren. Hesa vikna det Bergur D.B.S. Johansen prester som skriver og leser morgenlesteren, og Heine Holm Johansen sitter lesteren av skjermen. Fyre lester ved Sjøngjøs Holmår nummer 329. Jesus gåe, ser man her. Og etter lester, Holmår nummer 332, tøyt året god, vårt arvagøs. Det var Holmår nummer 329 og 332.

0: Nasta sending eiter sangleitjer. Hette 3 pastor ut av 5. Edvin H. Niklasen legger til rattes.
1: Og i øren parste får vi til holdt vi at oss om megamusicals eller stor sangleitjer. Og i hessens sambandet venter vi til skuten av Sordel Fraklands, her stor sangleitjeren Les Miserables, og vi tar oss om sørst for frem. Og i hessens 3 parste noen av måneder, verer vi til verandet i Fraklandet, og for å ta oss om understette tonleitje fra stor sangleitjeren til Andrew Lloyd Webber, The Phantom of the Opera. Bam up wap wap biskibidi do bam bam number one up wap wap biskibidi wap wap wani and ara can you give me a

Hendingen her, og i The Phantom of the Opera, bitcha server, uverlige operasjonen i Paris, Palais Garnier. Gaston Leroux, fransk juritøvendren, og skriver The Phantom of the Opera, hei i hørst imenskans leter og slei om tøyene, tar i operahuset veldig utbygd. Middel andre hei han hørst at første totter av operene Hell, just veldig utframførte, tar i en elter av loften og hei smelte en letning, og i tante som motvekten tjener Josa Krone, og eldre lettfattel, og i særte flere, og drep en. Vi har nøyt av dette åhappet, at det er slætsen om et spørselse i samme operahuset, skriver jeg lurer La Fantôme de l'Opera og utgav henne i 1920, som settene var tøyt til Angelst. Løsningene er om Palais Garnier og slætsen henne er tatt sammenknytt i skrivingen lurer. Under grunn av egen, som han skriver om i søvne, er verlig å finne under operahuset noen, og være enda til å vende sløtselismen av svimja i myskret. Deilige Josa Krunafatle eisne verdigt. Gatoføre om spørgelse to anke anna enn gatoføre. To vil det lurer over av vi at alle hessa søvna vår sannar, kjolt, da han la vid deiastra. Ta verre nøytjandre forefors at Andrew Lloyd Webber sette seg i samband vid framleieren Cameron McIntosh, som han hei Josh Katz og Song and Dance vi, om at gjerne nøytjandre sangleik. Han ville gjøre en sangleik ved kærleika som høvsevne og vimmelte bautsjene til Gaston Leroux som grunntalje. Der sett oss at hittje at filmatisering noen til Lon Chanley fra 1925 og Claude Rein fra 1943, men hver kjent ut til å suttje en effektiv måte at gjøre løpet fra filmet til paddel. Settene fann Webber en brukte utgave av de annars lanske utselte fromrytene som gav henne nøye og utblåstren at gjøre sangleikjen. Sjølver hever Webber sagt såleis. I hver annars færne gongt vi har skrivet noe annet ta og leit til merskes at årsøkjen til at de ikke reile fann uiblåstren i leita etter, vær til at de har rønt å skrive en av store romanske søver siden de bryr i yrkesleim og innan. Ta i fann The Phantom of the Opera, fotle alle brykkene oppe plass. The Phantom of the Opera var suttet i The West End i London i 1906 og av Broadway i 1908. Tonleggeren er skrivet av Andrew Lloyd Webber, sangtekstene av Charles Hart, og bytja skaldsøvna tja franska rittøvandan om Gaston Leroux og hever samme heite. The Phantom of the Opera hever kjent iver 6 milliarder dollar kring knøtten og iver 1 milliarder Broadway, og var mest vel etnær sangleikeren inntil The Lion King fikk heiren i 2014. Og i 2011 hei han vært satt av iver 130 millioner folkon og i 145 bojon og 22 imskon London. The Phantom of the Opera fyllt seg noen avskap av en tonaskalte som spørger i operahusen i Paris. Og i skoa av heimen 84 skriver hessen ensamhetlig romantiske maveren operaier til unga sopranen og kommende skjøttene Christine Daye. Hun vekser som skjøttene og tar kjemmer en frutjere unge Raoul fra forstøy henne atter og løyve henne. Spørgelse, eller The Phantom of the Opera, gjør svekere av hessen og fremmer ivergeng mot de eierne av operahusen og øren. Hva sett da kjenner Kristin seg drittne av det som gav til førre mannet. Kristin vil syne rand av Dola Bunaya spørgelsen hun, som forteller henne at navnet hans Erik, og at han vanligst forelsker i henne. Ta i Kristin teker maskene av henne av Beren Forvittne, ved anstidselig utkjent hans åpenbæra. Spørgelse avgjør at halte henne til fengt resten av liv i henne, men løver henne syne leise etter, etter at hun lover at bære ringkansere og at være hånden tryggf. Settene forteller Kristin Raoul at hun var rant av spørgelsen og lover han henne at rymme av sted ved henne. Vi får nå at høre første leie og jeg heter Think of Me. Sangren vil sunnkjen av karakteren hun Elissa og i oppspunnet åpregne Hannibal. Først er det høvesopranen i åpregne Carlotta Girticelli og i hever leikloten som Elissa. Men medan det vennja, dette er størst bakteppe alt og tatt vi henne, ens vel og at hun misser rødsynet til som og vennjeng. Etter hese hending sier hun opp, tar hun over utifrån luknande støvun det seneste årene. Stjårene er ved at avlyse operene, tar i Meg Giri vimmelder vinkondesynet Kristin Daje å trekke inn fire Carlotta. Kristin fyrer trillvante og ivinkar som i gang til Vesintja, men etter denne stort av løtet økes kjølselit henne og blæser hun øtlomkottel ved fremurskerende rødtsynet og fær leikloten. Middelen av skårene til kvalitet bantomsvinner henne Raoul de Changi og sterklig hodtidsen av henne.

Her hørte vi sangen Think of Me. Neste sangen er, og vi får høre, Angel of Music og The Phantom of the Opera. Og her som sangen nå gjør Christine seg til affæra i sang, tar hun høyre spørgelse sin jafire seg. Og i begynnelsen av sangen finnes han herlig at bantomskærlige henne, Raoul, og en akkærer for at egnas være AHN og i framgang til henne. Tar hun heldig hette å være tonelige angelsøyn, og i hev lasje av Sintja og så framveges, synker hun atter til han om å vise anledsøyt. En mynd av spørgelsen hun kommer til skjøntar, og sast han Sintja og dola i henne. Kristin konger spekler frem imot henne, men hun synker. Hon fyrir tjøkken speil under rummen og inn i tunnelen til spørgelsen. Sangren enda via spørgelsen synker I am your angel of music, come to the angel of music. Raoul, som stender utenfor uledningen rom henne, vil kjeldkammer til han høyre røttene til spørgelsen. Framan undan dette hever Kristin til å ta seg i troneie ved vinkene sine med gri, at en tonelige angel pleier å komme og vite henne. Angel of Music var mellom andre sunnen som en duett mellom Christine Daae og spørgelsen.

Her hørte vi sangene Angel of Music og The Phantom of the Opera. Neste sanger vi får høre The Music of the Night. Spørselse Erik overteller Kristin at gløyme heimen utenfor og at overgjøver seg til heim hans herre.

0: Her hørte vi sangen The Music of the Night. Neste sangen vi fra høyre Prima Donna. Carlotta høvudsångkonan eller Prima Donna i operaene. Spøkelse hever anstikt for henne og helter at hun stender i vegen for i leikloten til Christine Daye og i operahusen. Han hever eisen ta plava og nøft Carlotta i 3 år.
1: Your public needs you. We need you too.
2: Would you not rather have your precious little ange,
1: Signora, no.

Her hørte vi sangen Prima Donna. Neste sangen vi fra høyre All I Ask of You. All I Ask of You en duett mellom Raoul og Kristin. Vi har som sangen bryr deg å fettle for kvarnøren.

Her hørte vi sangen All I Ask of You. Neste sang vi fra høyre Masquerade. Trudje Manar nå farner, og vi til henne grøylevarslo i Åprehusen. Kristin trolova Raoul, men går med rinsjen og henne holdskjøtet til at hun vil heve til å være et løntermal. Raoul heldte fast vi at trolovelse ikke nøyes å være løntlet, men Kristin store fire spørgjelse for å finne det alltid. Varslan vil overrekve av spørgjelsen som uklatter som reier degen. Han gjevet ham en opera som han har skrivet og eitur hans sikrande Don Juan, og legger dent av hans annar av hvordan hans operaen skal framførast. Ta han ber eia ved rinsjen til Kristin, skrær han av halsen henne, sier han av hans herre og kvarver sjøen.

Her hørte vi sangen Masquerade. Neste sanger vi får høre etter Wishing You Were Somehow Here Again. Kristin kjenner seg spjattet med den åpne spørgelse og Raoul. Hun har spørgelse over høyt henne, rent henne og mildt sagt være herligere ved å telljende mennesker, akkurat ui hånden som hun er drivet ned. Vi kunne kanskje kalle det Stockholm-syndrom. Han hos alt en drien og eldhåver med vår, og jeg eisen et tonelag av lovet, og fuser at gjøre alt han kan for at hun skal gjøres hans her. Og jeg som sanje synker hun til papasøyen, og hun mister av ungen aldri. Hun innskjer å være tja honom, og føler seg vilsta utan han.

hørte vi sangen Wishing You Were Somehow Here Again. Vi nå kommet til enden av tre par av måneder, som hesa først nå som sangleitjer og sangfilmer. Tøkningeren Leiver Thomsen og jeg takker for dere, og vana at de kommer lort av sangen vi har kunnet

Raoul fram om spøkelse, men mossar han åren. Vi har som mosse gjør spøkelse bleiter om hjärsta og lovar taimon affæra. Nu hever han om suger oppleva kærlega og engrar atlar miskjeri suinar.

0: Og her får vi det stekke med dags tannløyke nå, og at ikke vi skrønner ikke åkken, vi tar på togjen det nå, og sender så igjen det døvre tannløyke, og nå løter vi til klokken 8, og vi tar sendt inn til praktikanteren. Klokken tror jeg har vi togjen det, og så igjen er popversteren, og skrønner heter tannløyke sendt til Jakob Magnussen, og en tøyma 17, vi kunne sånne møyre, til å sende det om landbøyene som Sveinur Trøndar som kjørte i 2023. Vi tar på tog under klokken 5 og 5 minutter i vår 5 ved Tauri og Tore.
1: Du ble biten av oss ned at få av noe som ikke pent til å bli pent. Og det rann jo stort litt av å være en parse av til.
2: Du veldig spent på dette prosjektet?
3: Ja, ja. Jeg veldig vi fra første det, ja. Og jeg veldig vi alle togene.
4: Det kommer vi til som det gjør. Det utrolig kreativ og doer virkelig vel.
5: Vi tar ordet til ordet, og i dag klokken 5:05.
0: Klokken 6 her var vi togjende, så gjennom sender vi debatten i utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammenrott ur sommer, måtene.
6: Vi jo bedre samtidig. Batje, trygging, pensjon og høym. Betre. Og et fela vid øya og i fela.
7: Terrasso Vika tja fråa. Vi leder 25% i avslått av alle terrasso olje hesa vikna. Eisen selger vi 20 liter av betongmaling for en av 680 kroner. Spær heilar 400 kroner. Tja fråa og holdt seg i havn.
8: Det kan bygge i smavån. Kroppen sier fra. Kristina har tegnet en vidtje av Tjeching tja liv og i samstarve i gensidige forsikring. Vi henne blir tid å få kjøta og latta et gang til rødt og hjelpene. Tekna vidtjer til Jingu D, det smører av loy.fo.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
9: I beskrifter, pengene til og arbeidet er bytja arbeidet av kyrkje og kannegrunnene bygge langt i morgen, sier kyrkjøsformeren.
10: Vi eier nok av penger og mer enn det som kreves.
9: Og natten har vært ekvelig og frihjelig i Estre. Amerikanske forsvaret vil ha Iran og Israel å lette våpnene i alt for i eit. Amerikanske forsvaret Donald Trump vil ha Iran og Israel å lette våpnene etter alle våpnene som har vært senest det ene. Og i boven av Milen om Truth Social skriver forsvaret Israel og Iran skulle alt for i eit gjøvast et skjøta. Trump säger i natt åkara tog att han får att hejta av israelska försvarsministern Benjamin Netanyahu om inte att svära av loppen ur Iran som var i tjär. Får tömmar sättna lejp Israel av hernavarlig mål här västra och i mig Iran. Natten har varit äcklig och frilig i mig östra. Raketter har flöjt mellan Israel och Iran. Efter att Iran och Kärskvalde lät en rö av raketten mot Malon och Israel. Och avvärra vär om att detta enans vär början till en hela vik och vi avhaltande avloppen. Israel säger att avloppet av Beirut var vänt mot Hezbollah. Iran säger att avloppet ur Israel för och kvar var brått av vapnakvulterna vid USA. Sambart AFP tøynda stovne som endur djever flere iranskar milar, hortost sprøntjengar og utrymon iranskom bojon, høvstaden Teheran, Tabriz og Isfahan. Eisne Reuters tøynda stovan skriver om avloppet som hendte bare nakrar fåar tøymar etter at Iran sendte raketter mot jo israelsko malon som hevnt for jo israelsko avloppet noen utjar mot Beirut, høvstaden og i Libanon. Iranske avloppet av Israel vær sambart flere milon til ekvisligaste bråttet av åpna kvultene som Iran gjørte ved USA og Israel i april. Og i minsta läge, nøytjan folk dig efter att han hjärtskjolte som målte 6,8 av rister stianon og i morgon lokala tøy, bænt fyrir midnått okra tøy, rakte filippinsko ötna mynda nao. Avværing om flowalder sendt fyrir parter av Indonesia og Japan. Bretska kringvarspe skriver at i minsta läge 134 folk hava finnkje mein. Det opplyser tørste hjertfrøy grænskjengarstånderen GFZ sambart Reuters tøyende stovne. Sambart stånden hun ved middeppelen og hjertskjoltan hun 20 kilometer under gjør. Amerikanske flowalto avværingarskipanen hever sendt en avværing om møvlig flowalto etter hjertskjoltan. Vi slår åren om två kryp. Prik mot krabba heter helsestyret av foreldre om å lete bøttene koppsetta for HPV. Nå er ikke skal øke om HPV-koppsettingene. Om vi skulle stekke løymor halskrabba og avmarska under krabba med en slø, må undertøkene for HPV-koppsetting økes månande, sier helsestyret. Kopsetingen verger bæje jenter og trenger mot HPV-smitto, som kan elva til flere krabbamæns slø. Hvem alt verur at bøtnene få av kopsetingene og en teikjerast seksuelt virkjen. Tog vi dem alltid la bøtnene være kopsett og det 12 år. For å skå tølene for HPV-kopsetting viser at undertøkene alt og løytel nekvminne enn i grannalånden. Endelig for å skå tølene for 2025 ikke klar enn. Men avbendinger om at minne enn helten av 15 år gamle jenten og førjon var å løyt kopsetter, og enn færre av 15 år gamle trensjonen. Målet at hold 5% å kopsett og enn til fytla 15 år. Jenter i følgen har finnet tilbå om åkjøpes HPV-koppsetting siden 2019 og drenger i 2019. Tilbået om åkjøpes HPV-koppsetting galtende for i ødelbøtt mellom 12 og 16 år. Som et undantag kunne ung mellom 18 og 20 år eisende få av koppsettingene åkjøpes frem til 31. desember i 2006 og 20. Lange hevur tjekk veri hver nutja kyrkjan og ærkjön skulde standa. Nu stedsettingen komin upp på plass, men tjekkje om pengarna heldur fram. Tøy myan barra lærkjene landstorsmævur i mentamalun sigur, kyrkjö søknen framvis ikkje hevur tann krauta triinjen av bytje kostnainon, sigur Froy Olsen kyrkjörs formævur ærkjön ta övuta, nemlig at pengarna til og at arbeidu i prinsippnum kunde byrja longu i morgen.
10: Vi eier nokka penje og meir enn det som krevst.
11: Hvordan går det kyrkjøsøkningen og tørselig konto i det mot kostnaden?
10: Vi eier så mye at det er 1 million mer enn for kraftbyrder.
9: Senast av metingen på bygningene av Nuttjør kyrkjøn og Ørtjøn ljøver på gåver 3,4 millioner kroner, og sampart sverre noen kjall landstørsmannen noen verer ikke bygningløyve kjive for en kyrkjøsøkning hever en trygging av bygningkostnaden.
11: Men hva heldte du at landstørsmannen og tid har så imenske fætene der om fortjøringen er på plass eller ikke?
10: Ja, jeg har jo ikke mer kjent til det, jeg var jo til bisp. Men vi vet at vi har valgt på det regnet, så det er man for å gjøre det.
11: Har vi samskilt vært noe grønt?
10: Ja, som det er løven, jo, så er det nok ikke. Vi tar nok imenske opptattende og kvete til det som er innpenninger, og ikke til det som er innpenninger. Nok er det lykker.
9: Kyrkjøs formøveren sier at de kjenner seg sin til krosj, da de kommer til tog her atlandene. Tog etter atlandet skulle nå til kyrkjøs, være litt utbygd tolja i 2028, og i samband vi at Erger vera 200 år.
10: Det er langt færre godt og vel et år for å bo i tog her atlandene, så vi skulle til gang. Og vi er selv om det er sin til krosj, tog at kvinnehuset skal være en bygning, så som vi har sett, og januar mann i 28. Og det tar 22 måneder å bytte en kyrkje til disse kyrkjene. Og her er det til at Erger fyller 200 år i mai måneder i 28. Da har jeg vært øye, snilt at det har kyrkjene litt. Så vi dreier seg til krosjt, tror jeg mest. Det må jeg si.
11: Så hvis det var opp til tøyen, så var det langt å være ferdig gangt?
10: Ja, for en god år siden, ja. Så det så løs, ja.
9: Frøy Olsen hever gåar våner at arbeidet kjøtt fyr og gongt.
10: Sampar sværen for bare, som vi heldte var godt, så skulle det ikke gynne seg ved så her var vi løyve fra metamalerandet for gongt. Og bytje for meg kan jo antarere er klarere for gongt.
9: Sier Kyrkjøros formøveren og Arjun Frøy Olsen. Og meira om til sama, hetta ein tulsingar spurningur om tøkan pening, men at det kommer kjøttu på plass, sigur Jekvan Fryriksson, bispur.
12: Til det jeg sier at leta mali at som så ånsi nøytt i sværen fra landstorsmannen, vita til at rett at det nok av peningi, til gauar tvermelig åner i det som krevst, men till en spårning hur kvartär med 2 miljoner kommer fra. det så løs at det atterbering av NVG-pengen, så atterberingen av NVG atla til nye kjalding av kommande skuld, og her stender Malia, at det en tulsing.
11: Så her er en tulsingaspåning, går
12: Ja, det här som är, alltså vunnar vi är pura ångsnutt i Sverige och finansmannen. Det här var vi till alla tyna. Och det här är om att vi som innan kyrkli myndlöge, kyrkirai och Arjun, Fjostadomsrai och Färja Stiftsjöd, ger det här som mentamallarai i byrån.
11: Hvis Arjefolk bøyer etter at kyrkjen skal komme og høyre til at det her er ikke noe egenforskning, hva er det å si til det her?
12: Ja, en fortsatt kommer på plass, hon är möjlig att komma på plass, men det är bara en spurning grund till det. Kyrkjan kommer i allan sina verkliga och allan sina mäkt. Det är bara en spurning grund till om det är 4-5 månader före eller så. Men att kyrkjan kommer, det är inte nivån det.
11: Så det är bara att få tullkingar, eller tullkingar spurningen för att ta på plass?
12: Ja, och för att lösa mal totalt, Og en holdar løsning av malen og ufra nuverande støvå, har vi bygget Prævstadømmesrøyen og videreføret Stiftskjøtt, og samrådet som hadde vi arger, om å sette alt opp på 8 og samme papur, så løs jeg at de 22-23 papurene som er ferdig mentamålere vil samle, og så hette støvann.
11: Og når vil det ta klost?
12: Jeg vil nye vite, i søgneste leie vil det lige, for dere så jo, Det ringte seg til tog, og innan vi tver viker et loksart. Lugan vi ikke hva det og ikke så mentamallare i tulltjengar, myndeløysen og økjennom, og det har vi bare gautekka, utan mot hva vi halta.
9: Sier Jekvann Fruksson, bespår vi Sigur Jon Einarsson, som leier innsløyene til Rattes. Ferslu Jósni og Ersi FSS-gøt og Bøtjara Brekko og i Havn, som ikke har lyst senast og dianar, færre vantan det lyset etter første dagen. Til sier fra Jordalskar, teknisk styrer i Torsjonar kommuno.
13: Her har vi troblaget vi Jósni, som du sier, og man kan om det var strengforsyninger, sikringer, og framvei som var gale vi, men det var ikke at det var en styringstalva, en printplata som var gale vi, og hette Ero, nokkur ferslig som helt alt fra 2006 og tenker det så at det kanskje ikke helt hitlervører at få fætre i atter for omvæle. Så beina veien tar vi et funnet av hva feilene var, så ble det bøylagt nok utgjør, som kommet til farger her i dag.
11: Og nærfer det så løs atter?
13: Vi har gonger alt som det skal, så vantar vi at det løser atter i dag, men man vet jo alltid at det kan genga bei hetta og hitt gale, tar man arbeid ved slugga utgjør som er eldre, så kanskje det være en dag over tveir som kunne genga åren til endelig løser atter.
11: Hevet det eldre trobleggere ferslen i at ferslen ikke har lyst?
13: Vi har ikke finnet noen fraboende om at det er eldre noen trobleggere. Hinn veien så kan kanskje si at folk har vært særlig oppmerksom og væren, da det har kostet kjøkkenen et øke, og tog har det kanskje gjerne bedre enn vanlig, men nå har det som vært vikskiftet, og byrene har det som vært stongt i store parter av som tog har skjedd i samband med tiltak som har vært i byen, så kanskje det skjører avgjørelse så nek som det annars ville gjørst.
11: Er det kostnader mye å få oss utkjørende som skal gjøre dette lysrettet?
13: Nei, det ikke så kostnad mye. Det vi har en avtale vi vet av utgjørende som gjør at det ikke er så kostnad mye. Men det kostnad mye i tog, altså det folk som må ut og arbeide og det alltid jeg synder av penger som ligger i tog og selger at man bruker det startfølse som vi har til det.
9: Sier fru Jordalskar tekniskur stjåri i Torsjonar kommuno vi Frans Jensen. Folk som feras til og ur Kongo og Uganda eier halda seg dagført av hemmesøyne til danska utenrikesranon om.dk, sier helsestøyre. Årsøysen Ebola-virus. Folk som heva verju i Kongo og Uganda og få feber eller under sjukotekjen innan 21 dier etter at de var her, eier at rinja til lakna og opplysa fera søvna. Ebola smittar bara att sjukotechen är rom. Ebola smittar vid beinleje sambandet vid sjukfolk eller djur, eller beinleje sambandet vid blå eller era kroppsvärt och från en sjukon. En är ungen smittar stäffest utanför i ökse här sjukan är. Hems halsestånren WHO mäter to att vanten för smitt och bräslo i landsparten och i Mi-Afrika är stor. Europeiske smitt- og verjostånderen ECDC og danske helsemyndeleikere meta at vanten fyre smitt- og bræslo til Danmarkar og ES i verhøver er lydel. Helsestore meter at vanten fyre at Ebola smittan kommer til førja eisen er sera lydel. Et med bøyer torg skal gjøres av tførere, det hever bøyre i enmalt samtidig. Torget skal etter at han være livet ta mentene når den verer neste år. Atlanen bygger av heldar oppskott fra Brim Arkitekton og verre fremt i stigen. Fyrsta stigen legger selgjendent av vestere parten av økjennom her sambandet mellom torge og parkeringsøkjenn nyanfri sjågøtt og skal bøtast. En tøyende parter av arbeidet nå verer å takke bort av veien som vi har nevnt av sjukhusbrekken og i stegen gjøre bedre og tryggere gongtarskipene ved trappen og øren at komme møveleikene. Og at har ikke noen være faster søl og baser som vinner rekende, fele og ånder kunne nøyde. Eisene være gjør det en liten paddler til framførsler, tiltøk og samkommer. Her omframt være torget utgjørst så leies at mulighet være for å sette opp en større paddel til særlig høve, et nytt tonlagerfestivaler, mentanerlige framførsler, allmenn tiltøk og ærer større samkommer. Landstorsmålet nevnte en kjør ikke mer av i klævene hun fikk om Bara Steinelsen, landstorsmann. Nevnte en heldur ikke at det var tilatlet eller grovt og skjettende at tida om opplysninger tar noen fylkjør selv ikke vår leten tingene og i en normalig om sjåfondslovene. Nevnte en heldur tverste måte at tingene visste om fylkjør selvne og det som sender ut dem om. Tinge hevor ikkje kunna veri ovitandi om det, sier landstorsmalla nevnten. Ole Jakobsen og Arjun klei om landstorsmannen og embetes førslo, han sa det. Og så det vekkre, løyde låtsunnan med nye 5 meter om sekunde, skiftande skoiloft og akkurst ele og i støvun mjørste. Ta løyer av setna parsten små eller holdskutja og iverhøver torst og i støvun mjørste. Og i natt løyde låt av landsninje, trutsjer til 8 meter om sekunde, samtri og akkurst ele i støvun, hittin 8-13 sti. Vekkre i morgen torsdag løyde låt av landsninje og sore, med nye 5 meter om sekunde, små skutja og akkurst ele. Og om kvelde og om nattene løyde låt av Imson 18, men ned en 30 meter om sekundet, som man skal ikke og iverhøver torst, hittet noe kjøttel 12 sti. Og vi har hørt med den andre, pengene er og til, og arbeidet er ikke er til kyrkje, og kan grunnene begynne langt i morgen, sier kyrkje oss formøveren. Vi tar igjen 1 million mer enn kraftverver, sier han. Hetta en tolkingarspurningur om egen pening, sier Jekvann Fruriksson Bispor som vånar, er malet kan komme på plass rettelige kjøtt. Færslo ljósni ui ersi FSS skøtt og bøtjarabrekku ui haun hef ikkje lust sænast og DNR, men teg færa vantandi a lusa atur fyrsta degin. Og nokton hefur veri ekvili og frialli i Mi-Estre, amerikanske forsetten vil hefa Iran og Israel at letra vopnene alt fyrir eitt. Redaktør Rydde Frans Jensen, tekniker Bjørn Hense Beck og i utvarstående Elin Winter Poulsen.
14: Føyingardavur, og i det 8. juni fyller Dinna Pedersen av Livron 100 år. Tei og vilja helse på Dinna og hjertelig velkommen av Esterøya, Røktar og Edlesheim mellom klokken 16 og 19. Og anlat, Ottmar Fere og i Torshavn, Tannlakne og i Kvalvøyk, andeist i Heimenon, sunnedeien, kjente juni, 32 år gammal. Gjæraferen vil løs setne. Johanna Andreasen, født i Voldes og i Klagsvøyk, at det er Trøtlandese, andeist satt av juni, at Klagsvøyker sjukkerhuset, 90 år gammal. Kistan kommer i Kristianskirkena, torskvelde, 19. juni, klokken 18. Gjæraferen verur mykje dagen 12. juni klokkan 13. T Tei i vilja minnast Johanno, kona leta KFOM og K, og i Klagsvik, ena peningagavo, konta i Norre Sperrkassa. Og Ingegir Ekon Volskort, født Ekon Jakobsen, atta ur Torshavn, bosiden i Østerhorup, andeist i heimenon, leerdegin, satta juni, fors Aragomol, korsetingen verur ui Stidlund. Og Gjæraferer, kistan vi Elisabeth Høygård av Tofton, kjemur i Norskala Kyrstjo og i kvöld klokka natjan. Gjæraferen verur tøysdegin klokka 14. Tei i vilja minnast Elisabeth kunna leta Norskala Kyrstjo enn og gavo. Og kistan vi Anfru Nygård Hedlesfoss, kjemur i Eies Kyrstjo tøyskvöldet klokka natjan. Gjæraferen verur mikidegin klokka 14. Tei i vilja minnast Anfru kunna leta Jorarvindarfella noen enn og pinning og gavo og konta i Betre Banka. Og til neste sending kommer klokken 1, spiller vi Tone Lake.

Hatta var lægi Landslide til Fleetwood Mac. Næsta lægi jeg får spela for dikken et lægi av Shania Twain, som heter You Still The One. Jeg halde dresserer godt lægi, som hun skriver i sammen ved fyrværende mannensynden, og som søgjende var utgivet ved utgavene Come On Over under John Drosheil Films. Here's your You're Still The One, Shania Twain. When I first saw you.

Her hørte vi vel om tøkta leie, You're Still the One, just Shania Twain. Jeg får nå spille et løsning til nødgjør leie. Leie av sanger inne, Adele, og det heter Don't You Remember. Heta leie var utgivet i 2011, og var eisende vi i utgave henne 21. Adele var eisende mange og når skjer vel om tøkta leie, som med den andre, Someone Like You og Rolling in the Deep. Her kommer Don't You Remember, Adele.

Her har du vidt Put a Little Love on Me, til Niall Horan. Jeg får nå atter til tonelagabølgen Fleetwood Mac. Hette leie Eider Dreams. Det var vi i utgavene Rumors, som var utgivet under John Trishale Fish. Her kommer Dreams, til Fleetwood Mac.

Her hørte vi Dreams til Fleetwood Mac. Jeg får nå spille et lær som heter Rainbow til sangerinnene Casey Musgraves. Lær i Rainbow var utgivet i 2018 ved utgave henne Golden Hour. Her kommer Rainbow til Casey Musgraves.

Hatta var Rainbow til Casey Musgraves. Jeg får nå å spille et eldre lær, til at hun legger bølsen noen hardt. Lær jeg eider alone, og var utgivet under Jones og Shea i fors, sammen vi utgav å tære Bad Animals. Hette er et av kjenteste løv om tære, men det var eisen jeg omnår vel omtatt lø, såsom Barracuda og Crazy on You. Her kommer Alone til Hardt.

Her hørte vi leie alone, kjø tonelagabølsen hun hørt. Jeg får nå spille et leie ved navn Because of You, kjø Kelly Clarkson, som er snitt er sterklig kjent for vøkere og sterske røttene. Leie Because of You var utgivet i 2015, Breakaway. Her kommer Because of You, kjø Kelly Clarkson.

Her har du vidt Because of You, Kelly Clarkson. Jeg får nå spille sangen Fireproof til One Direction. One Direction var en serie kjent til tonelagerbølger som var aktiv for først i 2000-tallet. Leie Fireproof var utgivet først den første ved utgave terra som var kattet for. Det var blant annet en serie kjent til for løgene What Makes You Beautiful og Night Changes. Here's my Fireproof to One Direction.

Hatta var Fireproof til One Direction. Nu får jeg spille et lær til Jeff Buckley som heter Lover, You Should Come Over. Lær var utgivet i 1994 ved utgave av hans herre, Grease. Jeff Buckley var en sere kjent og veldomter sangare inntil hans døg i 1994. Han har eisen i ånder sere kjent lø som mellom annet sin egne utgave av heimkjente lærnen Hallelujah og sitt egne lær Forget Her. Her kommer lær Lover, You Should Come Over, Jeff Buckley.

Her hørte vi Lover You Should Come Over til Jeff Buckley. Jeg får nå spille et øvelselig. Jeg får spille country-sangen Tennessee Whiskey til Chris Stapleton. Leie var utgivet i uka av hans her Traveler ut 2015. Her kommer Tennessee Whiskey til Chris Stapleton.

Hatta var Tennessee Whiskey, tja Chris Stapleton. Er nu kommet til seneste leie i praktikanten om Hesafir, og til leie eider Hotel California. Til et leie, tja heimskjenta Bulton Eagles, og var utgivet under 1976 i utgavetarra, eisen nevnt Hotel California. Her kommer Hotel California, tja Eagles.

0: du blir biten av oss ned, at få av noe som ikke pent, til å bli pent. Og det rævlig stort litt av å være en parse av til.
1: Du veldig spent på dette prosjektet?
2: Ja, jeg veldig vi fra første det, ja. Og jeg veldig vi alle togene.
3: Det kommer vi tog som det gjør, at det utrolig kreativ og doer virkelig vel.
4: Vi tar ordet av Tore, og i dag klokken 5:05.

0: Greta Svabobek, vi sanns noen sang for Bella. Og nå Inko Fasol Sentlereier ved en tøyndagssending, klokken troi.
1: Nå blir tid å søke om penger fra Hølso og Orskomalerannon til tiltøk av verje omkvarve og til viarvøkster. 350.000 kroner til omkvarves verende tiltøk og 500.000 kroner til viarvøkster. Einsekninger, Virke, Felø og kommuner kunne søke, og frøsten 19. juni. Endamålet vi har som stole av menn av vitanene om natur og omkvarve. Det at firebyrja og avmarska tolking, verja djåra og plantuslø og landslø, og kunna og natur og omkvarves vireskifte. Endamålet øsne av stole orskosperrande tiltøk og viarvøkstre til tessa frykka og lente, skapa løvd og rekreativ økje og av verja for å gjerda måan. Vi øya nev mykje av peninje, øyna miljø og møyre enn kraftverur, det sier fra vi Olsen, Kyrkjøros formøver av Ørjøn.
2: Men hva heldur du at landstorsmæren og tid har så imenska fætande av om fortjens er på plass eller ikke?
3: Ja, jeg har jo unga vimmersing til det, jeg var jo til bisp. Men vi vet at vi har valgt på det regnet som tema for vi gjør det.
2: Har vi samskilt vært noe grøyt?
3: Ja, som det ljóan jo, så det nok ikke. Vi tar nok imenska opptattende av hva til det som penninger og ikke til det som penninger. Nok det liker.
1: Kyrkjøros formæren sier at de kjenner seg som du krosht, da de kommer til tog er atlandene, tog etter atland skulle nødja kyrkjøren være liot bygd tullia ut 2028, og i samband vi at ærger være 200 år.
3: Det langt færre godt og vel et år for å bo i tog er atlandene, så tar vi skulle til gang. Og vi er selv om det er som du krosht, tog at kvinnelighuset skal uverande bygning, så som vi har sett, og januarmann i 28. Og det tek 22 måneder å bytja enn det kyrkja, eller hessa kyrkjana. Og her er det til at Archer fyller 200 år og i mai måneder og i 28 år. Da har jeg vært øyla, snilt at det har kyrkjana litt. Så vi dreier seg det krosht, tror jeg mest. Det må jeg sige.
2: Så hvis det var opp til tøyen, så var det langt å være ferdig gangt?
3: Ja, for en god år siden, ja. Siden det så det, ja.
1: Og meira om det samme, hette en tolkingsspurninger om tøkampening, men hette kommer kjøttet på plass, sier Jekvann Fryriksson, bispor.
4: Til det jeg sier at dette maler at som så ikke nødt i sværen fra landstorsmannen, vite at det rett at det nok av peningen, til det går tvermelig åner i det som krevst, men til en spurning hver tvermelig åner kommer fra. Det så løs at det atterbering av NVG-pengen, så atterberingen av NVG atla til nye gjalding av kommande skuld, og her stender malet at det en tulsing.
2: Så her er en tulsingsspurningur?
4: Ja, det her som altså, vi har vært pure ånden ut i sværen for landsmannen, det har vært vidt atla tøyna, og det er om at vi som innan kyrkjelig myndeløse, kyrkjelig og arkjum, Fjóstadómsræði og Færja Stiftsjöld gert það som mentamálaræði býr um.
2: Viss ærgja fólk búið eftir að kyrkjan skal koma og høyra það að það er ekki nokka eginfúrging. Hvað það sé til það?
4: Ja, eginfúrgingin kemur upp á pláss og hún mögulega komin upp á pláss men það bæna spurningur tója. Kyrkjan kemur í öllan sönu vekkurleika og allar sönu mekt. Det tekur bara spurning om tog om det är 4-5 månader fyrir eller sånt. Men att kyrkjan kommer till ånden är ju det.
2: Så det är bara att få tulltjänsten eller tulltjänsten för att ta på plats?
4: Ja, och för att lösa mal totalt och en hållbar lösning av mal någon år från nuvarande stövå har vi blivit prövstadömmensröje och vi till förra stiftskött. I samråd som han vi Archer om att sätta allt upp på ått och samma papur så lär sig att de 2023 papurerna som är färdiga mentamålare vill samla och se hette stövan.
2: Och när vill det här klart?
4: Jag vill när jag vet senaste läge vill jag lio för åker så är ju inne i att det inte sätta tog jag innan vi är tvärviker ett lagsart. Lugan vet ju kvart er och inte er. Så jeg mente med alle tulltjengar, myndeløysen og økjennom, og det har vi bare gått til å ta mot og gå vidt halte.
1: Og det sier Jekvann Frøyersson Bispor vi Sigurd Jan Einarsson som leier innsløyene til rettes. Vekre, det lyder lå sånne, minne 5 meter om sekunde. Og da det lyder 17 persen små etter halskudja og overhøver torst i sløven mjørste. Og i natt lyder låta landsningen 3-8 meter om sekunde, samtrige og akkurat ærlig i sløven, hiten 8-13 sti. I morgen torsdagen lyder låta landsningen og sore minne enn 5 meter om sekunde, små skudja og akkurat ærlig om kvalitet og nattene lyde låta unnsen 18, minne enn 30 meter om sekundet. Smaskutja og iver høver torst. Hiten verer lutsjon til 12 sti.
0: Askron er nu i sentingen Popversteron. Jakob Magnussen er verstor.
5: Westerland.

så var vi rettur Pop Vesterån. For å høre noe imens til det. Det var Sabrina Carpenter, Donna Summer, Nils Sedaka, Oliver Høygaard, Miley Cyrus, Pretenders. Men det gleder jeg finner vi gjerne framhalte. Akkurat som senest så var det et hot not framhalt fra et kjennesland, nemlig et Russlande, Saulen Hans Jonsmins og Krokorin.

Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. Tvær svenskar framlagde jeg det her, og vi kjenner vel Max Martin, han nok han som gjør just flest hitløs i han Lennon McCartney. Og hin Shellback, som i verda kan heite Carl Johan Schuster. Men han reisen just nok, han årsens framleier i Amerika i 2012, og han vunnet 4 Grammy. Herrar. Fra 2016 til 2016 tar rundt det Dua Lipa skjev i en trusser av det. Altså en interinnspilling av Bang Bang.

Dr. Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus, We Flowers. Så vi går verandre i Amerika, vi en førerje. Ja, så jeg sier 2005, da var Oliver Høygaard i Nashville, i 17 Grand Studio Nashville, og spilte noe lø inn, og her er et som er country, vi jazzklaver i at vi et låntør, og det er nok tradisjonelle der tekster som Martin Johansson har skrivet litt lært, og Oliver Høygaard til om 15 år som er bortspilt i Håneferum. Jeg elsker enast til nå til å er ferdig.

Olavur Høygård sang Suste Nått, og neste tekster, altså i neste sanje, kunne godt være et partvist framhald for hæsson. Men Martin Johansen er som skriver boar, så det er ganske ikke ologist, eller hva man kan sia. Heidi er enstendur hurmoin åpun, og hva er hattler sinja.

fra fyrre Arnon. Sabrina Carpenter og Espresso. Hei, nu spjart hemsna om Arnon, så blev det vi hæst og sanns nå. Og Sabrina, hon held det fremme, synes jeg, tog ikke som høvesangare. Her i sommer Madonna aktuell vi utgavene Confessions 2. Og mannarskiftet april-mai kom under singleplatan, har vi hva sier, men annars stegleie fra Confessions 2, og det kallast Bring Your Love. Her er singer Sabrina Saman vi Madonna. Ask yourself.

Donna Summer. Bad Girls. Ja, og nu fægir heilt ur av fjersen og heilt aftur av trussinu. Og høyra Tans Hanjo som Paul McCartney sier vera sutt eitgångumersi til The Beatles. Han spelt hendan fyrir John Lennon, og John Lennon spurte han, vil du vera vi enn og bortse? Og så blei sangra vær 20 Flight Rock til Eddie Cochran.

Breaking Up Is Hard To Do. Det var 1922, og det var Eddie Cochran som også spilte fram og undan. Eller det var hei han vært det i 2 år. Han spilte han i Los Angeles, 20 Flight Rock i 6-ultrus, eller a single plat i 6-ultrus. Men han var jo truss, enast 21 år gammel, og det var ja, fra hotellen til flåfære. Det var jo konsertfære i Bretlandet, og han tok en privattaxi som kordi alt av kjøtt. Som sagt, 2 truss vi Nils Idaka, og han får hin med en frågan som gammel med vår i februar mann i år, 6-ufors år gammel. Eisne han eier noen slagare låte, og hvor er det en truss noen har lødt, jeg tror jeg.

Filippa Smi, Trussene, 2026, men nå, altså, sangen i 40 år gammel. Og jeg utgav en morgen til Martin Johansen, i 1946 var oppronet innspillingen, og hva er et annet lær fra at du så meg utgav igjen?

0: Ja, det var popfesteren vi Jakob Magnussen, og nå klokken 4.
1: Fersle Jøsene og i RCF-skjøtta Bøkjærebrekka i Havn har ikke lyst til å se det ene, men de færre vantene til å lyse at du første dagen. Det sier Frihjør Dalsgær, teknisk skjøret i Tøsland kommune.
2: Her har vi troblaget ved Jøsene, som du sier, og man kan om det var strengforsyninger, sikringer og fremvei som var galt ved, men det var ikke at det var en styringstalve, en printplata som var galt ved, og dette jo några färsliga som är helt att från 2006 och det gör det så att det kanske inte helt hittar vörer att få affärer i attra för omvälda. Så på ena vägen tar vi ett funderat kvart fejlen väl så blev det bojlagt något utgör som är kommande till färger här i det.
3: Och när färdas så lös efter?
2: Vi har gånger allt som det ska, så väntar vi att det lyser efter det. Men man vet ju alltid att det kan gänga bäg hetta och hitt gälla. Tar man arbetar vid sluga utgör som är äldre. Så kanske det vara en dag över två som kommer gänga och är en dag ändå det lyser efter.
3: Hävda ett till troblagar färslen i att färsligas ni inte har lust?
2: Vi har ikke finnet noen fraboende om at det er etter noen troblegger. Hinveien så kan kanskje si at folk har vært særlig oppmerksom og vært rent der det har kostet gjøkken et øke, og tog har det kanskje gjerne bedre enn vanlig, men nå har det som vært vikskiftet og bøyrene har reisende vært stongt og i store parter av som tog har skjedd innom i samband med tiltak som har vært i bøyrene. Så kanskje det ikke vil avvarske så nek som det annars ville gjørst.
3: Är det kostnader med att få oss utkyrna som ska göra detta lysrättor?
2: Nej, det är inte så kostnader med att det är vi har avtalet vi vet av utkyrna som gör att det inte är så kostnader med att men det är kostnader med att vi tog alltså det är folk som är ute och arbeta och det är alltid jag syns av pengar som vi tog och sälja att man brukar startfölj som vi tar till det.
1: Og det sier Frihjør Dalsgær, teknisk skjøri i Tøsland kommune, vi Frans Jensen. Spørningene om fralsi at sikva og hva en tøtning fralsi at sikva hever i okra samfella og fyrir okkom som menneska, jo evne og en tiltakje som Amnesty International fyrir skipa fyrir i perlene i havn høstkvalde. Amnesty International fyrir viser utøyenda skriver i A at troar fralsi er mannarattur og i bægir er stafestur i alt sjåa mannarattenda sottmalanon som fyrir hava bundet seg fylgja og i dansk og grunnlevne. Og fællesskapen skriver med landa såløs i utøyenda skriver noen. Nekver tjekast om og sagt om sikk vi løtne i føreska samfellanon. Tøvnen er mestur av sterske møyningon, øtta og polarisering. Tøy halda vid at tørver av en samrøvum om hva sikk hever sida fyrir okkom personliga, men òsning hva hever sida fyrir okkara samfella, ta omrøver demokratiska hoksjån, personliga fralse og mannarattende. Og òsning skriva tøy at vi må i fela arbeida fyrir av fyrir vera samfella vi viring fyrir rattendun, fralse og vire kjå okkom ötlun som bygg vi her. Øystein tar talen om bølgar og jeg ankra matar skilja seg ut. Ta i retten til ikke galdan for øl, vi vidt øl og vanta for jeg missa retten til. Av tiltakene som begynner klokken tjei, grøyer Shaquille Jamil Nassfor, han utenvisna Shaquille Jamil Nassfor folk i Amnesty Følger, fyrst fra og manna retten til og troarfalse. Sigrid M. Gaini, namnstektare og i vysende av støye av fjolskapasjetten noen, hun løyer om løs av skoene og sida lærer, og til spyrjan til iveskriftene, er nekka falkareie uten troarfralse. Og så gjør han større Elva Zakariasen og noen sofa-prate, her Patti Ba, her Dobel Vitt Danielsen og Gwendolyn Blaka Philbro, prate om hvem tøtning og løyklod personlige tikkvtørre hever. Og nå vil at du fløyre nødvendig biler skrasetter i fergen sammenbåret ved sammentøyerskøy i fjør. Fyrst og fem månedene i år jo 1904 nødvendig ekfer skrasett, og til 35 fløyre enn sammenbåret ved tøyerskøy i januar til mai i 2025. Ta hvert tall 890 trus, og vøksten er 4%. Fyrst og trutja månedene i år nå var annars færre nødvendig ekfer skrasett, men nå velkommen nå. Ekstålen hever østning hektålene fyrir brukt ekfør, og gjør jo innflott fyrst og fem månedene i år. 133 akkur er innflott hetta tøyarskoy og er samanborið við 131 sama tøyarskoy í fjør. Tær vil sjá at bara 2 fløyr og hesin vaksin er 1,5%. Og vekkere, løyte lå sånn, minne 35 sekunder, små etter halskotja, og jeg vil høre torst, og i støve mjørske. Det er ikke havne løtene kommer til å opplyse, at her hever sjålen ho at hittet frem med linskotjene. Og i natt sier Væverslovan at det vil løyte lå av landsninnkjen, trutter til 8 meter om sekunder, samtrige, og sommerstjen i akkurat alle. Hiten vil 8 til 13 sti. Og vekkere i morgen torsdagen, der vil lyde låt av landsendingen og sore, minne en 5 meter om sekundet, smaskutja og akkurat alle. Og i andre kvöld og om ikke nåttene, vil lyde låt av ønsken 18, minne en 30 meter om sekundet, smaskutja og iverhøver torsd. Hiten vil 90 til 12 sti.

Vi sender nå lampen av sendingsene, vi kunne sånn ikke møyre, som er første stedene var sendt av Hestet i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøkt, etter ferie av skra, så gjennom.

0: sikren lukkast på den måten at Royal Arctic Line sikler norr at nå og legger den i havn sånn det der. Så vi får være noen bor her og så kunne vi fære norr til Grønland så alt var skivet oppe i Nuuk. Og ikke som fyrir at det var størst i Aalborg og ble fordelt i kusten i Aalborg. Ta jeg akkurat å være skole til Danmark først, det var opplyst.
1: Og i sørste enda kan hette så var saknas få tøtning for framløsning av mjölk og til med føreske mjölkagøren.
0: Ja, ja. Altså, vi gjør jo hele nek for jeg henne har sagt kvoten har hakket her, og altså, vi mjölkene tar i vidtekommende mål, så det kanskje pluss 1 million. Og hvis det rykker i Grønland til så som vi atler, så det kanskje noen million her av litrona. Og det vi tar 2 millioner, 2,5 millioner, 2,3 millioner, det er bare nå. Og kvotet, det ikke naturlig å si det. Vi kunne saknas av dobbelt sånn.
1: Her ender tredje sendingen om føreska landbundet. Vi tar vi det at hos av Torvald Lutzen, som er grøtt å komme fra Tamon Brøydingon, som landbundet har vært i Jøknon, hese 26 årene, som han har vært i Pjøy, beg av sin egnet gære i Syradelle, og som nevnte litt mer middelen i MBM. Øysene har vi tås av Vistjøren i MBM, som nå sider av ødelen føreska marsnene av fiskere i mjølk, og har gjort det i Negvar. Og i nesten for MBM av alvaren under å framleie føreskar Ostar, annet av Vistjønnen i Skalavøk, her det øsne færre framleie Ois. Og så har vi et øsne hørt om at føresmjølk og ære mjølkeurdrotter nå å få til kjeps i Grønlandet. Om så at dit heva anker hoskott som dit halte at jeg skal høre om, så dit velkommen å sette tikkum i samband med meg. Jeg øyde Sveinur Trendarsson, og jeg takker for meg. Vi tar i røst vannende i neste vikken.

Takk fyrir fylgje og i fokla fyrir og i det. Hesen Toreren verur attur og i utvartnum, og du kanst òsne lusta og heimasugin i kringvartnum, skriva kvf.fo framskak tt. Og Toreren òsne som potter. Vitoria Tore hefur som kunnut sugju av Facebook. Takk fyrir i det. Vi tar rast attur om ena vikon.

0: Og så det skrøyen til åkne i kveld, vi tar hva tøyende nå og sender så igjen battene utvarsper fra i morgen og etter te og en sammenrott ur sommer, måtene. Og sjønvarsper sender til battene nå, klokken tjej er tøyende i deg og viko, så igjen kommer vi til å sende inn kjen 3-2 og etter henne vekkere.
1: Tja fråga! Alla hesa vikna säljer vi 20 liter av grå röns från Kemelux för 188 kronor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 168 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga och håll sig i halv.
0: Och nu är klockan 6.
2: Det har gått stilt det att manna kip i förska fiskeflottan om. Og fær unge føringar velja fiskevinnene som vinner ved.
3: Vi har noen trollar som bestilte av manna, og så har vi noen lønnskip som har nok snakket utlendinger enn bor.
2: Da åtte jeg bor til av funnet en av Lars og Gjørsten av Nutsja Brygg ut i Ritoskår i Sandvøk, heldig løyeren og i Visse Sorøy.
4: Det er flere involverer i parster som kunne tyde stafettene og funnet en last.
2: Og vi tar av BSF om en skrivelig fragrøyning om olja var vant av fire folk, og hver i øvne var ui henne. Det sier formøren i maskinmøstrafellan. Vi tar øya at gjøre alt det vi kunne for å få føringer om båda skipene. Det sier Jan Høygård, formøren i fiskmannafellan, etter at det er nekk og er høy veri en avbjøving å få manning til føresk fiskeskip.
3: Det har gått godt sommerstaden jeg får folk, men ærestaden er helt over trobolt. Vi har noen troller som bestilte av manna, og så har vi noen lønnskip som har nok snakket utlendinger enn bor.
5: Det sier Jan Høygård, formøver og i førje fiskemannafella. Føreske fiskeskipene har vi i nekvar haft trobolt ved å få manning. En av årsøkene er at å få ung velge fiskevinnene som vinner ved. Sambastian Høygård hevde det hatt flere kjeler av leinger.
3: Ung til å slippe kjipene slags ut, altså til skole av sted, og til det gjerne ikke, og det koster øye penger. Så mister vi know-how, og mister vi vitene, og det er sånn hermelig at vi ikke skal ha vitene at rekker samfunnet, og alt er nødt.
5: Og i det var en norrlensk rastøvne hilden og i silo i havn om fremtidene og i fiskevinnene. Ett av høvesevnen var hvordan man får unge at velge fiskevinnene som vinner ved. Skulle flere unge inn i vinnene, er nøyde av varspa mer jøsa tar møvelegger som fiskevinnene hever av bjøa. Det sier Leif Harald Hansen, som daglig arbeider ved rekruttering til fiskevinnene i Norge, og som i det helt fremløver av rastøvnene.
6: Jeg tror det rett og slett dreier seg om å klare å synliggjøre muligheten, vise muligheten. Hvis man virkelig vil at man skal ha unge som er rekruttert inn, så må man vise dem muligheten og fortelle de gode historiene som da også viser at det skjer.
5: Og til just omtalen som er ved ståren tøtning 4, at ung velger fiskevinnene fra, helter Jan Høygård.
3: Det er veldig nok så negativ omtale av fiskevinnene, og ofte har man holdt å finne seg at tøymer som færre av kjekven, og jeg kan tenke at dømen er at en dronker er ikke Han var færen av å sette kokkeløyen og hei strust og strev oss etter skolen og hei så råd han kjøpet seg en bil. Og han ble omtalt av ulike negativt. Og til så jeg kjedelige søver, altså folk som virkelig lette alt i sitt arbeid ble omtalt av en negativ han hatt, og tjenest ikke folk borte fra vinden. Så vi tar jo et omtalt det her positivt, for jeg kunne få för jag kunde sätta folk vid vinn.
5: Och i norra har vi de senaste åren inte haft samma avgöringar via manna fiskeskipene. En av årsakerna är att det här är kipa en utbyggning i fiskeskapet och veje som är störst avgående till ungdom att starvast innan fiskeveje.
6: I Trøndelag, hvor jag kommer fra, så prøver vi också att tydliggöra vilken möjlighet är det du har innanför fiskeri. Och begge de to videregående skoler som vi har som tilbyr undervisning i fiske og fangst har stor søkning og rekrutterer da unge både som mannskap i den større kystfiskeflåten og i havfiskeflåten våres. Men samtidig så finner vi jo også unge som ønsker å starte som mannskap ombord i den minste kystfiskeflåten som fisker langs kysten i Trøndelag.
5: Spurningen så om en lyknande utbyggving kunde være en vevare ferie i fyrjon for å dreie flere at fiskevinnene.
3: Det er du ikke sier løtene, så vi tar en utbyggving også for å dekke til farmaskip. Og her fyller lønnen, eller her stendt lønnen ikke mat vi ser utbyggving, så og en eller annen hatt må ta øsene suttjast hvis det skal være, men ta øy man ikke har vært satt og vi tar øye at vi tar øye halte alle mulige åpner og gjøre det som vi kunne for å få forengene på skip.
2: Ta søtt og Jan Høygård formøver i Fiskmannafellene og norsk Leif Harald Hansen. Ta var Heine Johansen som leg innsleget til rattes. Ein gammal seiabrygg i Sandvík hefur seinastu tíðina drigi negg ferðafólk til sín. Bryggven út í Rítaskor var upprunalega byggt til seiahald og tí hefur heiga eigarins gott upp er ferðavinnan átti að byggt enn að nutja og tryggari brygg út í Rítaskor. Ta heldur Magnus Páli Vest, leiðari í vissi súrai, verið eitt gott húsgott og tí átti það að vera gjörlitt að funnja enn að lósin.
5: Bryggven ut i Rytusgård i Sandvík vår just det som nek fyrre folk vilja oppleva. Men Bryggven var opprunnelig bygd til seiehald, ikkje til fyrre folk, og ønsken gautkjent heiagøtta i økjennom. Men det nek folk som løyta seg handa veien, sier Magnus Paule Vest, løyer i Visit Surøy.
4: Og vi har forklaringar fra folk i Sandvík som sier lønns til at det store parkeringsplasset som vi säger rättna som gänger lyckor här tätt vid är ofta det fusk av bilarna i snö. Så jag säger att hea män inte släppa cykla sina bilar. Så det ger jag avbindningar om det och det nämner det till er flera från vikna bussar i snö köra handa vägen.
5: Gamla Seyabrekven honkur 80 meter uppgiver Brattlent någon och flera av oss då att ökir inte görs till flera folk. Korsten vil stegi nek dolt av sosial og milon og enda av feravinu vajdaron. Tau ikkje av Visit Surøy, visar Magnus Paule Vest om.
4: Sjolvi marknafruk ikkje brunna, og det alltid ein simpel årsøk eisne at hon er styrt til at flere hundre eller tusen ferafoslige ferie i rom her, og til hver år eisne. Hon er styrt til nettopp at få seg frakten atter fram, og så eisne, som tilstyrir at det bare farligt öde, men det kan faktiskt farligare än ärstan i följd. Men här är ju några sådana tyktar, några tyktar utgör i områdena i sin skulder när det är hänt.
5: Jakob Vestergaard, landstorsmäver, säger vikskift någon att flera folk inte har varit gärna i öde någon till ången gavkänt hegöta är här. Men till lättare sagt än görst hällde lojärn i Visit Surøy.
4: Det löser inte problemet att säga att det inte är lov eller man borde inte. Det blir ett av det här som folk vill släppa till och folk färre här till. Så hvis man attlar att stönja det eller inte vill ha folk så må man göra också som hemmar folk att släppa här till.
5: Hej och gärna stannan, Barry Willumsen, har skått upp. Är färre vinnan att jag byggt en nutja och tryggare brygg ut i Rytuskår. Och det hällde lägaren i Visit Surøy vara ett gott husgott, men...
4: Spurningar som kvar är flera vinnan som ska bygga nästan till så att det är fler involverade i parter som kunde tidigt stafettna och funnit en läst till att det är viktigt. Det är bara nästan bara om kommuner eller kommunens samstörv. Det kunde vara fästare samman vid kommunen och det kunde vara flera vinn aktörer som kunde tidigt stid samman. Först och inte bygg. För vi tycker fortsättningar med sig så borde det borde till att finna alls en stol till att lukna det och att det man hör just är det götter och trappor här stor från grunden är kom till vi att så att säga projektet går till. Så det hade inte ohuxande och inte bort som man säger att det är den där är sån likelihood att få lyckna trycka.
5: Och kvart halta tid och i vissa sora är det att öka tid gärna vilja kontrovera brukt mera och kanske mera tryggt och sånt.
4: Ja, det är stort svär.
2: Og det sier Magnus Paule Vest, leier i Visse Sorøy. Sigurd Jón Einarsson leier innslaget til rattes. Vi har bygget selv om en skrivelig frakrøying om oljen var vant av mye for folk, og hver i øvne var ro i henne. Det sier Arnfinn Beck, formøver i Maskinmøsterafellene.
7: Anken funder har vært med til selv om Maskinmøsterafellene i det, her parstene skulle vite at det er skitten og tungoljene som selv fikk av verste av sånt i Sustevika. Maskinmøsterne kleier om at oljen lukta i ytla og kunne være halseskeilig, og maskinmøsterafellene ville ha sev at det ikke annet skinn om bak. Om vikeskiftet sier Arnfinn Beck formøver i maskinmøsterafellene at han ville ha en fond ved sev månedagen her han ville vittkjøre målet. Nå sier han at maskinmøsterafellene heldre vil ha en skrivelig frakreng og til fellene sendt på om til sev 17-parsten og ideen. Til tøtninger mykje at sev lærer av feilene, til etter 3 og 4 at hentor. Starfalsen av Sundsversen skulle øsne få grøy på om hva det er vær for olje, sier Arnfinn Beck. En også grøyt når sevførende nødja sendinger av tung olje til førje, og tog er nøyde til sev at kjøpe gassolje fra oljevøyderne i førje, for å trykke at alt førje er for noe mye av elårsko. Det sier Håkon Djuro stjøri og sev. Om vikeskiftet kår du nekk for oljebiler til Sundsversen, for å sev kom de oppfylle vøydinger tryktene. 17% i dag 33% av streimframlåsjen i fyrjon oljeårska, til sentra heimasynet Kjassev. Gassolja vel dyrare enn tungolja, og du kostar heta sev nekvar pengar. Jeg vet ikkje enn gus nekv heta fra kosta okkon, til vels mittland om vind, regn og nær vi får nastu lastna tungolja til fyrja. Du kan jo ikke si om det nu, sier Håkon Djuros. Det tok røyt at dette for helst å koste seg flere millioner kroner i eika utdragslån.
2: Og det var Frans Jensen som grøtte fra. Og i minste leie 22 folk har vært lett liv og gjennom Gjersholta utfyr i øynene med Dano av Philipsøtjenån, utmøtte midtenått og kjørskvalget akkurat tøy, og mer enn 20 folk ikke at tro at det kommer. Mer enn 100 folk øynene løste. Skjolten målte 6,8 av Rysterstien. Men Dano næststørste åttjen av Philipsøttjen, bæg jo i vutt og falkatale, bygva omløyt 26 millioner folk. Av privat- og videoopptøkken suttja spikninger ræpa, og skrielåp hava vært som av stjene. Vindeløkene hava flott akkurat rundt 20 000 folk borster ur Øttjen i samband med Gjerskjolten. Etter Skjoltan var avværa om flåalter av Philipsøttjen og i Indonesia, Japan og Australia, men ikke er fratt om større vis skjer av flåalten. Og vi tar hese togjentene fra Breska kringkvarten om BBC. Nå var det atter flere nødje biler skrasetter i fyrjon, sammenbore ved samme togjørskøy i fjør. Først og 5 måneder i år det 104 nødje akkur skrasett, det 35 flere enn sammenbore ved januar, sammenbore ved togjørskøy i januar, mai i 2025. Ta var tallet 800 og 93, og hessene vøksteren 4%. Først og 3 måneder i år nå, var det annars færre nødje akkur skrasett, men nå vennkommet nå. Akstavan hever øysne haktølene fyrir brukte akfør og gir innflott fyrst og 5 måneder i år. 133 akfør innflott hetta togjørskøye, og i år sammenbore vi 131 samme togjørskøye i fjør. Det vil si at bare 2 fløyre, og resten her vøksteren 1,5%. Det hever løyka harsht av og i mi estre, så gjennom 4 dagen, ta en skivreslige våpnakvulte med den Israel og Iran fikk et olvarsomt skått fyrir bekven. Først hevnte Iran og et israelsk avlopp av Hezbollah i Libanon ved å leipa Amal i Israel, som skjedd at vi måtte ved å leipa Amal i Iran. Det har finnet begge iraner og israelsk folk av øktast at krutje for å takke seg oppater vi fotar i meie. Og ikke minne, tog med oss strøyende osøkner i råkommner fra strøyende parsten og nå 17-parsten. Amerikanske forsetten Donald Trump skriver i synen sosiala mile Social Truth at begge Israel og Iran yngste våpna kvöld, men 17-parten sier Benjamin Netanyahu fortsetter fra her i Israel at krutje med Iran og til Iran stole Hezbollah ikke var livet. Og sender 17 på oss og begge israelsk og iransk skjøtner om på fra at krutje tar med noen vestekker. Långa åren utsakten är att Trump fortsätter och Netanyahu hejer Iran på från ett avloppning av Israel stäckar men det var tredje av att Israel stäckar avloppning i Libanon. Men da Netanyahu sett han faktisk sier, at ætvapnet kulte vi i Iran var oppe til tiden, sier han ikke om å sikre avlåpnen i Libanon. Så valgte han en øvelse om hvert vapnet kulte for å halte. Og hese tøyene har vi fra danske kringvapen om det Og vi hesson vi kommet til vekkere. Det lite låt sånn, men i 5 meter en sekunde. Sma etter halskotja, vi selvtåten og i høver torst. I støven kanskje mjørste. Og i kveld skotja og torst, og i natt akkurat ærlig i støven. Og i morgen lite låt av landsningen, men i 5 meter en sekunde. Skotja og akkurat ærlig i støven. Hiten verer nødt til 13 sti. Vi tar i tøyenten noen ukvalt med Anna Horst etter konger stilte av manna kipene i føreska fiskeflottene og feir unge føringer velger fiskevinnene som vinner ved. Det sier Jan Høygaard for meg i fiskemannafellene. Og i Norge har vi kipet en utbygging i fiskeskapet og vøyo som hever styrst av hoen til ungen for å starves innan fiskevøyo, sier Leif Harald Hansen som daglig arbeider ved å få starvsfolk til fiskevinnene i Norge. Da åtte jeg både til å funne en av løsken og gjørst en av nødja brygg ut i Riteskår i Sandvøk, sier Magnus Paule Vest, løyere og i Visse Sorøy. Og vi tar av BSF om en av skrivelige frakrøying om oljan hver vantamidje fyrir folk og hver i evne var ugjene. Det sier Arnfinn Beck, formøver i Maskimarsarfellene. Redaktør Rukvald i Frans Jensen, tekniker Bjørn Hense Beck og i utvarsålene var det Ingolf Esselsen.
8: Og vi skulle sige fra Anlaton, Magnina Vuk, Ui Kval Vuk, Anders Dalansjegrusnon, Sunnedein, Kjenda Juni, 75 år og gommel. Gjæreferren ved Rulussetne. Johanna Andreasen, født Volles, ur Klagsvuk, Atta og Trøtlanese, Anders Satta Juni, av Klagsvukersjegruse, 95 år og gommel. Kistan kommer i Kristianskirkena, Tyskvelde, 9. juni, klokken 18. Gjæraferren verur mygedein 12. juni klokkan 13. Tei i vilja minnast Johanno kunne leda KFOM OK i Klagsvik eina peninga gavo konta i Norge Sperkassa. Ingegir Ekholm Volsgård, født Ekholm Jakobsen, Atta ur Torsan, bosidende i Østerhorup, andeist i heimenon leerdein 7. juni, forsvara gommel. Korset Ingen verur i Stidlund. Og Ottmar Fere og i Torshavn, Tannlakne og i Kvalvøk, andeist i Heimenon, Sunnedein, 7. juni, 23 år gammel. Gjæraferen ved Rølussetne. Og Gjærafer, kistan vi anfru i Nygård Hedlesfoss, kjemmer i Eies Kyrstjø, tuskvelde klokkan 18. Gjæraferen ved Rølmigedein klokkan 14. Tei i vilja minnast anfru, kunne leta gjøre vendrafellanon en av penningagavo av konta i Bedre Banka. Og så har vi et ene kunnskjer. Vi er heimelt i løgtingslån nummer 102-trush fra 3. desember 2019, grein 0-trush. Asette fiskevei etter lite bra fanges veieban for et trål, og ene lei i landring ur fogløtene. 1-2-trush 0-30 norrer, 0-5-1-trush vester. 2-2-trush 36 norrer, 0-5-1-trush vester. 3-2-trush 22 norrer, 0520 vester. 4-2-trush 33 norrer, 0520 vester. Og 5-2-trush 93 norrer, 0510 vester. Veiebane galdande fra IDEA hin 8. juni 2026 klokkan 23 til 7. juli 2026 klokkan 23 fiskevei etterlite. Og nå får jeg sende opp at nyttårspe fra i morgen.

Vi sender nå 20. parste bøkene på Tvenje. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen leser. Finner Hansen gjør de omvendtene.

0: Løkmauer spyr. Hever nekar, jeg tykker løkratomannen, nega sia om hetta malet?
1: Eina løkratomannen reiser seg opp.
0: Jeg halte, jeg patler utgjør sånne glavbrott, at han eier å være dømt til deg.
1: Nå purasta kvist inne, tog hetta olvarsamt. Løkratomannen og ekvelig åsanter, tog alltid einan reiser en annan løkratomauer seg opp og sier...
0: Jeg har vært her å si at jeg holdet her å være lengt ut i å dø med mann for mor, tar jeg ikke som helst prekk ved det.
1: En tri løkker at om jeg var skumte seg å reise seg.
2: Jeg holdet her å si at Sikka og hun er på at vi råttet krodt nå til å hevne seg.
1: Futen er nå råttet av rom til bøttlet og anlede. Han vender seg mot falskjene og sier hatt og gjerne.
0: Pat, jeg var nesten her sånn. Jeg skulle sette for flere ildgjører. Han hever stålet seg og mjølk. Han hever brukt gant og gant av skrift. Han hever gjort en hausegabestjent opp på veien. Han er mistankt og fyr at hever dripe papas høyen vid rått og krute. Han hever bråttet seg ut og fangsel noen trutt av ferer. Og nu spyrer til Pat Johannes og sånn. Stjall to baden som tur av joi.
1: Svera Poll.
0: Kvæg, gæt hæt hæt baten!
3: Jeg har vi alltid klara að finnst mér bat, da jeg har vi haft brug fyrir baten.
1: Svera Poll.
0: Kvæg, hefur langt hæt baten, menum!
1: Heldi fjóten fram. Poll týr. Han fer ongant og jeg slætra sin hjálparmannur Haraldsund.
3: Ungen hever langt med baten,
1: sier han så.
0: Ta vil altså si at du takst baten, minst til. Du fast linar ut dom, om du sier okon sannlega.
3: Ja, jeg har tid i baten i her, altså.
0: Tid!
1: Råpa fylten. Så pekar han av Rasmus i Haraldsundet som sitter og attast av bontju i tingstoven.
0: Kan Rasmus i Haraldsundet komma fram her av vittna?
1: Spyr foten. Rasmus reiser sig og kommer fram. Han er en kjempe av vøkstre og må anse etter ikke slå høtt i lovsbjolka.
0: Rasmus, heve podl, ståle baten fratar.
4: Oj, nå kvör som vil kan få sær bat og i Haraldsundet. Jeg ståndje omkant tog neste kjammer.
0: Du, vi gonger altså at du lånte podlebaten.
4: Jeg vil ikke ånke som helst.
1: Følgje ved tingstående motla seg her, men lagt meg av å ringe ved klokken i og bygge folk om å være still. Føten spyr.
0: Si mer, passa til at du og Pott skriver sammen vikanta skrift.
1: Rasmus smuilest.
4: Ganta skrift er ikke til, herra Fjote. Det måtte til hun vite. Pott og E skriver sammen avføreskund male. Det er alt.
0: Ongen dora skriver avføreskund. Den skriften er ikke til. Og tøy må ta vera gantur,
1: sier Fjoten.
0: Reiste, Poll Johannesson,
1: sier han Sujami Poll.
0: Tu erst akardur fyrir gant. Tu hefur ganta folk sjúk og annur hefur du ganta frusk. Tu hefur ganta eina kikf, svo hún dæ. Og tu hefur ganta eina konu, svo at hún hei lífur hagu fleiri dýjar. Vast du?
1: Heldde Fjoten fram.
0: Vast du? Hva det gjør av giganta kallar og hekser og i utlandet? Ha?
3: Jeg faist ikke giganta, herra Fjote,
1: sier Poll. Han hikker ut i betingstovene og langre. Ut i jøkken og vindeg. Utsynet så vekker. Sjekveren glitrar som silver i solen. Han ser helt ut av båren. Det ikke et kjip som kommer siklande her ute? Jo, at det et størst seklekjip.
0: Lusta tu iver høver etter hva det spyrir til om?
1: Spyrir Fjote. Jo, jeg lurte, herra Fjote.
0: Ui, jo glömt dem!
1: Råpa Fjote reier i anleden.
0: Ui, jo glömt dem! Brenna dig hekser og kan da kallar apål!
1: Eit suff fer gjøkken tingstovene og en kona svimar. Poll merker beinene ristast under seg. Han har sittet langt av røyskansan og i nødjo måneder. Han har ikke finnet rørs i alle hese togene og hever alls ikke der så mot kreftene som fyr. Foten heldte fram.
0: Du vet, eiser i åker du for at stjæle kjøt ur flere kjøtlen og for at jeg var stjåle mjölk fra neidakonene og sagt at du skulle til neidakater.
1: Ja, jeg har stålet kjøt og mjölk av nei. Jeg har enda stålet mot egna kjøt for at jeg vil leve.
0: Søjan!
1: Sier Fjoten.
0: Søjan! Jeg vet jo båte til jødefangslen og ikke min igjen. Trudja fjerde. Du, kanst du vanta jeg vil ha sendt nyr av Bremerholm at arbeid og i nødjum resten av løyvene.
1: Atur høyrast suff fra Asgoaren. Rattarfonderen er av, og Pottl verer atur stongter inni ut i stinkande fengarommen. Om nekra det er fettlat er dom i brann. Han er motleiser og føler seg så tåman i høtten. Nå stender han og hikker ut av kjekk ved jøkken tan luttla ruten. Atlar tær fjøre til kanonene utanfyr er og pussavar og reinsavar. Tær standa klarar av verja fyrja land mot sjårenar. Og av skansanon arbeidar nekve soldater. Her er eit krudtårn, ein løgnegongt, eit vaktarhus og flere baratjer innanfyr vatgæren. Tær var Magnus Heinason, pappa Rasmus og Heraldsund som byggde henta sterska skansan. Masaner sitte og plia av at gæren hun. Og hikk, her kjemur ein fullrikare. Ein skommart, norrjøgnasjafjør. At det er et handelskip.

0: Hatta var lægi Landslide til Fleetwood Mac. Næsta lægi for å spille for Dikon et lægi av Shania Twain, som heter You're Still The One. Jeg har aldri dressert godt lægi, som hun skriver i sammen ved fyrværende mannesunnen, og som søgjende var utgivet ved utgavene Come On Over under John Drosheil Films. Her kommer You're Still The One til Shania Twain.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

Her hørte vi vel om døkta leie, You're Still the One, Just Shania Twin. Jeg får nå spille et løsende nødgjør leie. Leie av sanger inne Adele og det heter Don't You Remember. Hette leie var utgivet i 2011, og var eisende vi i utgave henne 21. Adele var eisende mange og norskjører vel om døkta leie, som mellom andre Someone Like You og Rolling in the Deep. Her kommer Don't You Remember til Adele.

Hatta ver, don't you remember, Adele. Vi får nu å lusta et lennon, Put a Little Love on Me, som et lærkja brettska sangaren Niall Horan. Put a Little Love on Me var utgivet vi utgave hans era Heartbreak Weather i 2020. Her kommer Put a Little Love on Me til Niall Horan.

Her hørte vi Put a Little Love on Me, Chanel Horn. Jeg får nå atter til tonelagerbølgen Fleetwood Mac. Hette leie eitere Dreams. Det var vi i utgavene Rumors, som var utgivet under John Drosheilfish. Her kommer Dreams til Fleetwood Mac.

Her hørte vi Dreams til Fleetwood Mac. Jeg får nå spille et lær som heter Rainbow til sangerinnene Casey Musgraves. Lær i Rainbow var utgivet i 2018 ved utgave av henne Golden Hour. Her kommer Rainbow til Casey Musgraves.

Hetta var Rainbow til Casey Musgraves. Jeg får nå spille et eldre le, til tonleggerbølsenen Hard. Leie eider Alone, og var utgivet under Jones og Sjeifors, sammen med utgave Tara, Bad Animals. Heter et av kjentas løven Tara, men det var eisne om når vel omtatt lø, såsom Barracuda og Crazy on You. Her kommer Alone til Hard.

hørt vi leie alone, kjøtt tonelaga bølsen hun hørt. Jeg får nå spille et leie ved navn Because of You, kjøtt Kelly Clarkson, som er snitt er stegelig kjent for vøkere og sterske rødt henne. Leie Because of You var utgivet i 2005 ved utgave henne, Breakaway. Her kommer Because of You, kjøtt Kelly Clarkson.

Her hørte vi Because of You, Jack Kelly Clarkson. Jeg får nå å spille sangen Fireproof til One Direction. One Direction var en serie kjent til tonelagerbølger som var aktiv og først utvidst til tøtjennom. Leie Fireproof var utgivet først den første ved uka av terra som var kattet for. Det var blant annet en som ser kjent til for løgene What Makes You Beautiful og Night Changes. Here's my Fireproof to One Direction.

Hatta var Fireproof til One Direction. Nu får jeg spille et lea til Jeff Buckley som heter Lover, You Should Have Come Over. Leaet var utgivet i 1994 ved utgave av hans Grease. Jeff Buckley var en sera kjentur og veldomtur sangare inntil hans døy ut 1994. Han hei eisne under sera kjent lø som mittelen anna sinne egna utgave av heimskjenta leanon Hallelujah og sitt egna lea Forget Her. Her kommer leaet Lover, You Should Have Come Over til Jeff Buckley.

Her hørte vi Lover, You Should Come Over til Jeff Buckley. Jeg får nå spille et øvrigsel, ja. Jeg får spille Country Sanjin, Tennessee Whiskey, til Chris Stapleton. Leie var utgivet i uka av hans her Traveler ut 2015. Her kommer Tennessee Whiskey, til Chris Stapleton.

Hatta var Tennessee Whiskey, tja Chris Stapleton. Jeg er nå kommet til senest å leie i praktikanten om Hesafir, og til å leie eider Hotel California. Til et leie, tja heimskjenta Bulletin Eagles, og var utgivet under 1976 i utgavetarra, eisen nevnt Hotel California. Her kommer Hotel California, tja Eagles.

0: Peace.
1: Vi senda nu lampuna var sendingsna, vi konno sånne kmøyra, som av fyrsta sinne var sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi nevnt i sendingsne kan være brøyt, etter ferie av skra, så gjerne.

Gåan der og velkommen til tredje part av sendingen om førska lampbjørna. Jeg heter Sveinur Trøndarsson, og til hese sendingen har vi over jo vidja Torvald Lutzen, som har bønt i Syra delt av streimøytene i 26 år fra 1. mai 1996 til i mars i fjør. Vi tar at hos av Torvald Lutzen om flere vi skifte. Han fyrer at grøy å komme fra største brøydingen i vinnene til 26 år når han sier at vi gjør noen, og så fer ut æsne tås av han om tøtningen som mjölkavirkje hever haft fyrir menningina av mjölkavinnene her av landet. Jeg har vi æsne vir inni av galvan om tja MBM, her jeg har tås av vi Håkon Steingrumsson stjaura om hver fyrirtøkka nere ut det, og hver likur fyrir framman. Og i nastan fyrir MBM nevnlig undragjera ost til heimamarsnein, men osten skal ikkje gjerast i høyvuk her fyrirtøkka annars heldig til. Nudjavøren skal framleggjast i Skalavøk, og gonger som atla byrja framleggsland sent i år. Øysten tåsa vidt vi stjåran i MBM om utflottning av føreskar mjölk til Grønlands. Hetta enn av byrjunarstøye, men gonger etter atlan så det rattelige større vakstra møllager som kunne styrkja grundaleie under føreskar landbjørnei. Velkommen til sendingina. Det var langt og helt tullig at jeg gjør det størvaldig greit, at hver til jeg av nekran hos møvelet, så vil de